0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Why don't you have that?

got another man.

My mama's still breathing. My mama's still beating.

Poštovani slušaoci, lijep pozdrav, dobrodošli na talase Radija Berane. Nadamo se da ste dobro i da novi dan započinjete uz talase našeg radija. Pred nama je još jedan dan ispunjen informacijama, zanimljivostima i dobrom muzikom, a mi ćemo se potruditi da vam popravimo raspoloženje odakle god da nas slušate. U narednim minutima i satima donosimo vam najnovije servisne informacije koje vam mogu biti od koristi u planiranju dana. Pratit ćemo i vremenske prilike i saopštiti kakvo nas vrijeme očekuje tokom današnjeg dana, a tu su i najvažnije vijesti iz zemlje, regiona i svijeta kako biste bili u toku sa aktuelnim događajima. Pripremili smo i pregled dnevne štampe kroz koji ćemo izdvojiti najzanimljivije naslove i teme koje su jutros u fokusu javnosti. Kao i svakog dana osvrnut ćemo se na važne događaje, ličnosti i zanimljivosti koje su obilježile današnji datum u rubrici Dogodilo se na današnji dan. Naravno, ni danas neće izostati naš redovni sadržaj, a posebno izdvajamo emisiju Specijal nedeljom u kojoj ćemo se prisjetiti najzanimljivijih razgovora, tema i gostovanja iz emisija koje smo realizovali tokom prethodne sedmice. Pripremili smo vam veliki izbor zanimljivih priča i trenutaka koje vrijedi ponovo čuti. Hvala vam što ste uz nas, ostanite na našoj frekvenciji, želim vam uspješan, miran i prijatan dan uz program našeg radija.

prazna kuća, malo stvari, ljetovanja naše, na stolu

ali još sam uvijek ovdje, još zagledan u more, na vratima vile.

da su i hljeb i vino i noć i dan potrebni za san. Reći ćeš

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane od juče je zvanično postala regionalni centar poljoprivrede na sjeveru Crne Gore. Svečanim presjecanjem vrpce otvorena je moderno opremljena kuća poljoprivrede, kapitalni objekat vrijedan oko 1,6 miliona eura, koji će poljoprivrednicima omogućiti da na jednom mjestu dobiju administrativnu i stručnu podršku. Ono što je posebno značajno za lokalnu zajednicu jeste činjenica da će ključne službe iz oblasti poljoprivrede biti objedinjene pod jednim krovom. Glavni cilj kuće poljoprivrede je da proizvođačima sa sjevera Crne Gore maksimalno olakša poslovanje, pristup informacijama i administrativne procedure. Po principu sve na jednom mjestu u objektu su objedinjene ključne državne i lokalne institucije. Regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, nadležna za subvencije, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivredna inspekcija, uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i lokalne opštinske službe za poljoprivredu. To znači da poljoprivrednicima iz Berana i okolnih opština više neće morati da obilaze različite lokacije kako bi predali zahtjeve, dobili stručni savjet ili riješili administrativne nedoumice. Na svečanosti otvaranja govorili su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predstavnik Svjetske banke Teklutes Faj, direktor uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i menadžerka Midas projekta Gorica Radulović. Poručeno je i da kuća poljoprivrede nije namijenjena samo proizvođačima iz Berana. Objekat će biti na raspolaganju poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava i Gusinja, čime Berane dobija regionalni značaj u pružanju usluga poljoprivrednom sektoru. Ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača, poručeno je na svečanosti. Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DOO komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje polupodzemnih kontejnera i namijenjeno za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DOO komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjem u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu s jutra sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac, izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović, voditelj programa je Miomir Maroš, organizator koncentra je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Saobraćaj na magistralnom putu Berane-Rože bit će privremeno obustavljen u terminu od 13 do 15 časova, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenom terminu i planiraju obustavu uzmu prilikom planiranja puta. Obavještavaju se potrošači da će do sutra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnjik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje saopšteno iz Beranskog vodovoda. Berani jedinstvo sastaju se danas u 15 časova na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet druge fudbalske lige Crne Gore. Domaćin u ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane je trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za trijumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog polja nalazi se pri vrhu tabele. Bjelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Rukometaši Berana danas u 18 časova u sportskom centru dočekuje ekipu Mornara iz Bara u utakmici drugog kola prve rukometne lige Crne Gore. Beranci će pred svojim navijačima pokušati da upišu dobar rezultat u prvom domaćem susretu nove prvenstvene sezone, dok će sastav iz Bara tražiti bodove na gostovanju u Beranama. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jutro svježe posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Verane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, evropski cilj je ostvariva, ali je neefikasno sudstvo i dalje neriješeno pitanje. Brisel bliži nego pravda. Ono što u posljednje vrijeme bode oči kod nekih od većih slučajeva sumnji da korupcije ili zloupotrebe položaja jeste da dolazi do obustave postupaka uz obrazloženje da nema dokaza, kazala Ines Smrdović za Dan. Državna komisija za sprečavanje korupcije Sjeverne Makedonije dostavila podatke po zahtjevu ASK. Upoređuju podatke o imovini 5 funkcionera. Brojni ekonomisti saglasni oko mjera koje će vlada morati da sprovede kako bi nadomjestila ukidanje doprinosa. Euromodel će morati da se finansira većim PDV-om. Mještani Komana nadležnima ostavili još nedjelju dana za rješenje njihovog zahtjeva. Zaustavite teretnjake ili ćemo blokirati put. Analitičar Stefan Đukić o mogućem planu vlasti da se izbori organizuju već na proleće. Žele da kapitulizaju poglavlja i povišice. Sa 14. Montenegro Pride-a u Podgorici poručeno gejevi i lezbejke nisu neprijatelji društva. U cilju jačanja turističke ponude planina kod Berana dobija 3 km novog asfalta. Jelovicu kružnim tokom otvaraju za posjetioce. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Seksualna disfunkcija kod žena, teško rješiv medicinski problem u Crnoj Gori. Bol o kojem se ćuti. U KBC-u Berane sanirana aneurizma veličine teniske loptice i vid bio u opasnosti. Kolašinski startup stigao do Silicijumske doline. Nečujnim žigovima protiv lažnih glasova. Kosta Pavlović i Slavko Kovačević, osnivači kompanije DeepMark, registrovane u Kolašinu, razvijaju tehnologiju za provjeru autentičnosti. Pregovarač sa EU i šef radne grupe za poglavlje 27, Nenad Vitomirović, za vijesti ocjenjuje da je turizam među najugroženijim sektorima zbog klimatskih promjena. Turisti pamte kako sistem odgovara na krizu. Internacionalni hor Zima iz Bara pjevaju na 16 jezika. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte da li je održiv Spajićev predlog. Profesorica Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović kazala da niko nije protiv povećanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euromodel predložen. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet. Intervju profesor univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu ističe da iza cilja 2028 ne stoji ni dovoljan napredak u reformama ni aktivna diplomatija prema 27 prijestolnica. Vuković, dio vladajuće elite, usporava proces integracija, a odgovornost prebacuje na Hrvatsku.
Asocijacija Queer Montenegro juče je u Podgorici organizovala 14. Montenegro Pride Živjećemo života radi i borba za ravnopravnost kroz ljubav, zajedništvo i istrajnost. Udruženje Lješanska Luča i Fondacija Sula Rado svečalno obilježili 230 godina od bitke na Krusima, pobjeda koja simbolizuje hrabrost, snagu zajedništva Crnogoraca. Reditelj Mladen Ivanović za pobjedu o dokumentarnom filmu Godine trovanja, koji donosi svjedočenje i iskustva ljudi koji se decenijama suočavaju sa posljedicama paljenja guma. 30 godina čekanja da država ugasi vatru. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane od juče je zvanično postala regionalni centar poljoprivrede na sjeveru Crne Gore. Svečanim presjecanjem vrpce otvorena je moderno opremljena kuća poljoprivrede, kapitalni objekat vrijedan oko 1,6 miliona eura, koji će poljoprivrednicima omogućiti da na jednom mjestu dobiju administrativnu i stručnu podršku. Ono što je posebno značajno za lokalnu zajednicu jeste činjenica da će ključne službe iz oblasti poljoprivrede biti objedinjene pod jednim krovom. Glavni cilj kuće poljoprivrede je da proizvođačima sa sjevera Crne Gore maksimalno olakša poslovanje, pristup informacijama i administrativne procedure. Po principu sve na jednom mjestu u objektu su objedinjene ključne državne i lokalne institucije. Regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, nadležna za subvencije, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivredna inspekcija, uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i lokalne opštinske službe za poljoprivredu. To znači da poljoprivrednicima iz Berana i okolnih opština više neće morati da obilaze različite lokacije kako bi predali zahtjeve, dobili stručni savjet ili riješili administrativne nedoumice. Na svečanosti otvaranja govorili su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predstavnik Svjetske banke Teklutes Faj, direktor uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i menadžerka Midas projekta Gorica Radulović. Poručeno je i da kuća poljoprivrede nije namijenjena samo proizvođačima iz Berana, objekat će biti na raspolaganju poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava i Gusinja, čime Berane dobija regionalni značaj u pružanju usluga poljoprivrednom sektoru. Ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača, poručeno je na svečanosti. Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DOO komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje polupodzemnih kontejnera i namijenjeno za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DOO komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjem u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu s jutra sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac, izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović, voditelj programa je Miomir Maroš, organizator koncentra je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno obustavljen u terminu od 13 do 15 časova, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenom terminu i planiraju obustavu uzmu prilikom planiranja puta. Obavještavaju se potrošači da će do sutra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje saopšteno iz Beranskog vodovoda. Berani jedinstvo sastaju se danas u 15 časova na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet druge fudbalske lige Crne Gore. Domaćin u ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane je trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za trijumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog polja nalazi se pri vrhu tabele. Bjelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Rukometaši Berana danas u 18 časova u sportskom centru dočekuju ekipu Mornara iz Bara u utakmici drugog kola prve rukometne lige Crne Gore. Beranci će pred svojim navijačima pokušati da upišu dobar rezultat u prvom domaćem susretu nove prvenstvene sezone, dok će sastav iz Bara tražiti bodove na gostovanju u Beranama. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jutro svježe posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

0: Radio Berane specijal nedeljom.
1: Poštovani slušaoci, pred vama je novo izdanje emisije Specijal nedeljom, emisiju koju vam donosimo pregled emisija koje smo realizovali tokom prethodne sedmice. Šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja, ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnja se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost, u okviru emisije SMS-a predsjednikom Šahovskog kluba Berane Vladanom Andjićem razgovarao Petar Barjaktarović. Kada nas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
2: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama, radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
1: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.
2: Da, pa ima nas jedno 20 koji idemo na takmičenja redovno i koji se uglavnom i na prvenstvu grada takmičimo, ali mislim da to nije dovoljan broj, mislim da bi to moglo mnogo bolje.
1: A kakva je situacija na nivou Crne Gore?
2: Pa na nivou Crne Gore situacija je zadovoljavajuća. Šahovski savez Crne Gore radi mnogo dobre stvari što se tiče šaha, razvoja šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi, mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit, kao predsjednik ja i Željko Obadović, smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
1: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
2: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
1: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
2: Evo da se osvrnem, prije 3 godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15 đaka. Poveli smo ih na jedno, možda i 15 takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
1: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
2: Šah je jedna kompleksna igra. Treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga koja može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju i na učenju. Međutim, ja sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
1: A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
2: Ne znam kako da vam objasnim. Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete, ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost odnosno mi kažemo taj talent, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada, pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
1: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
2: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad gledam kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
1: Koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tavlu i odigrati svoju partiju?
2: Pa zadnjih dvije godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Beranama, nego i na Sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili, odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50 garnitura šahovskih sa satovima, gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo. Mi samo šahovski klub Rani Gambit, prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš 100 ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremenu odigraš vrhunske partije, pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
1: Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome.
2: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio nama šahovskom klubu Berani, šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fair igri. Pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
1: A postoji li neka starosna granica na tim takmičenjima?
2: Starosna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji. Imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno. Nagradni fond za preko 1.500 € je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
1: Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
2: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnut ću se, i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje je isto učestvovalo 60 ljudi i 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio intermajstore, velemajstore i fide majstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
1: Koji je danas najveći cilj šahovskog kluba?
2: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovimo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više ono što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i, mislim, naravno kluba i grada, da dođe do toga. Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ja uvijek kažem kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.
1: Potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Polinskom muzeju odobrena su sredstva za realizaciju značajnih projekata u ukupnom iznosu od 23.800 eura. Tim povodom gošća emisije Srijedom aktuelno bila je direktorica Polinskog muzeja Violeta Folić. Poslušajte akcente iz razgovora.
0: Prije nekoliko dana vi kao neko ko je na čelu Polimskog muzeja potpisali ugovore sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini. Pa evo neka to bude lijep uvod u razgovor koji slijedi.
3: Jeste, upravo Polinski muzej već da kažem dugi niz godina, čak i decenija, realizuje programe koje dobije, projekte koje dobije od Ministarstva kulture. I to su uglavnom programi koje dobijamo, projekti koje dobijamo kroz program zaštite. Tu Ministarstvo kulture ima određena sredstva koja daje kada je u pitanju baština, uglavnom za istraživanje i konzervaciju. Ove godine smo dobili sredstva za nastavak istraživanja na lokalitetu Gradac, što je nama vrlo bitno da svaki lokalitet ima kontinuitet, a sa ovim to i dobijamo. Također dobili smo sredstva za istraživanje lokaliteta Tumbarice. E sada vidjet ćemo ako ta sredstva budu uplaćena u ovoj godini, što očekujemo da bude u toku oktobra.

0: Ministarstvo kulture dobili sredstva i za heraldičku zbirku, jer kao što znate muzej ima veliki broj predmeta koji se nalaze u depou i koji su u dosta lošem stanju. Mi inače radimo četvorogodišnji plan zaštite tih predmeta i šta je prioritet u konzervaciji i nekako uvijek se tu bude da su oni predmeti koji su od tkanine najviše ugroženi, najviše skloni propadanju i vrlo nam je bitno, pa neka su to i tri predmeta čini mi se godišnje, ali je vrlo bitno da te predmete konzerviramo, jer mislim negdje da je suština da sačuvamo prije svega ono što imamo. Lako je da kažem, možda i lakše uložiti sredstvo u neku inovaciju, nešto, ali mislim ipak da je poenta našeg rada i muzeja uopšte da sačuvamo ono što smo već naslijedili, što se nalazi u muzeju. Također ove godine smo dobili i određena sredstva od Ministarstva kulture za restauraciju određenog broja slika Miomira Miša Popovića, to jest dobili smo za umjetničku zbirku, ali kao što smo i do sada radili, slike Miša Popovića su dio stalne postavke Galerije Polinskog muzeja i mi smo u nekoliko faza uspjeli veliki broj slika da restauriramo i da ih uramimo, jer tada smo dobili legat oko 200 slika i to je stvarno legat koji je vrlo značajan za muzej, ali legat koji traži veliku pažnju, veliko ulaganje. I negdje iz tri godine uspjeli smo da recimo uradimo restauraciju i ramljenje po 30 slika, tako 20 do 30 slika je bilo. Ove godine su ta sredstva od ministarstva nešto manja, mislim da je u pitanju 2000 ili 3, evo sad neću biti precizna, ali ipak i to nam je značajno, jer je značajno da pa i jednu sliku da kažem da spasimo od propadanja je vrlo značajno, a ne svakako da ćemo sa tim moći i mnogo više. Tako da u suštini negdje lijepo je od Ministarstva kulture što nas podržava i što to, kažem, ima kontinuitet iz godine u godinu. Vrlo je bitno kako i za pokretne nalaze, tako i za lokalitete da prosto održavamo i da to ide u nekom pravcu kako bi i trebalo.
1: Koliko je za jedan muzej, konkretno za Polimski muzej, značajno kad dobije ovakvu podršku? I šta ona za vas konkretno znači, osim što ste rekli u ovom dijelu šta će se uraditi, ali za ustanovu, je li to priznanje za dobar dosadašnji rad, vaš čemu svjedočimo godinama?
0: Pa može da bude priznanje, ali prije bih ja to doživjela kao podršku i kao neku, da kažem, i obavezu države da ulaže ono što je kulturno nasljeđe Crne Gore, nebitno je li to Berane ili ne znam koji drugi grad, ali mislim da posebno zadnjih godina Ministarstvo kulture itekako odgovori sa značajnim sredstvima, što nam je vrlo bitno. E sad, mogu reći kada radimo evropske projekte, ta sredstva su mnogo veća, čak i 10 puta veća i to je ono što je nama vrlo značajno, da možemo recimo kroz evropske projekte da uradimo mnogo više stvari, ali svakako podrška Ministarstva kulture kao i opštine Berane mnogo nam znači. Jer jedino kad uvežete te tri, da kažem, institucije ili kako god da nazovem, kad sve uvežemo, tek tad shvatamo da stvarno imamo podršku i da nam je olakšan rad. Evropski projekti su negdje, da kažem, te lokalitete stavili na mnogo veći nivo. Evo, danas mogu da kažem da smo taj projekat o kojem smo prošlog puta pričali, da smo konačno potpisali ugovor, da on kreće decembra, projekat je vezan za lokalitet Tumbarice, gdje će svakako da budu vrlo značajna ulaganja od izgradnje vizitor centra, pravljenje prilaznih staza, uređenje lokalitete i sve znači što prati neko praktično, da kažem, uređenje, ali tu ćemo svakako ići korak dalje. Napravili smo management plan upravljanja lokalitetom. Ono što nam je cilj da taj lokalitet, dok se realizuje ovaj projekat iz evropskih fondova, da ga uglavnom ili u potpunosti uredimo.
1: Koliko je teško zaštititi arheološki lokalitet nakon što se istraži? Znamo koliko je teško da se dođe do svih tih nekih novih otkrića ili svega toga, ali ili je jednako isti rad vas čeka kad treba zaštititi taj lokalitet?
0: Pa ja mislim da je upravo to ono što mi nismo precizno imali. I to je sad zadatak koji trenutno radimo. Radimo management plan kako bi precizirali ko upravlja lokalitetom, šta je naša obaveza, šta je naša odgovornost, jer lokalitet

0: Kumbarice sa ovim projektom mora sve to da ima. Mora da se zna ako treba da ide košenje trave, ko to radi, ako je šteta nanešena, ko odgovara. I mislim da tek sada uspjećemo da na jedan pravi način zaštitimo lokalitete kojima upravljamo. Mi sada imamo prednost jer lokalitet Umbarice je u vlasništvu praktično Polinskog muzeja od strane opštine dat na rukovođenje. Također i lokalitet Gradac nam je na 10 godina ustupljen od opštine Berane i to je mnogo bitno kada se riješe te stvari, a ne sutra kada dođe do nekog problema. Polinski muzej može da kaže opština je odgovorna ili kriva za to ili obrnuto. E, ovdje dolazimo mi do te situacije da ćemo tačno da imamo ko upravlja lokalitetom, šta su naše nadležnosti, šta su naše obaveze i mislim da to u Crnoj Gori malo ko radi i toliko sam zadovoljna što smo krenuli u tom pravcu da te stvari posložimo na pravi način da znamo svoje i obaveze i odgovornosti i mislim da ćemo da budemo iskreno rečeno pravi pokazatelj kako se upravlja jednim lokalitetom. To ćemo raditi i za Gradac i za Tumbarice.
1: A rekla sam, ajkule i raže Jadranskog mora privlače ne samo najmlađe, nego znam i da Beranci, a i treba da odu i da pogledaju ukoliko su vidjeli sve ono na društvenim mrežama, dovoljno je da vas zainteresuje da pođete i da vidite. Da li po vašem mišljenju ovakve izložbe predstavljaju novi pristup muzejskoj djelatnosti?
0: Baš je to pravo pitanje, iskreno da budem, jer evo danas smo imali neki kolegijum, da kažemo, u okviru ustanove, gdje smo i mi sami zaključili da više nije dovoljno da postavite predmet i da pričate o njemu, da više to ne može da drži pažnju u današnjem vremenu, pored svega ostalog djeci. I danas smo, eto da kažem, donijeli jednu odluku da ćemo u okviru ustanove pokušati da mi uradimo izložbu sa našim stručnim kadrom koji imamo, da uradimo izložbu koja bi bila sličnog karaktera, ne baš kao ova izložba, ali koja bi negdje tražila aktivno da se uključi onaj ko dođe da izložbu isprati i da izložba svakako bude inovativna. Moramo i muzeji treba da shvate da u određenom periodu posjeta muzejima je opala. Opala iz razloga što moramo da se prilagodimo vremenu i promjenama. I mislim da evo može to ekskluzivno da bude, mislim da ćemo mi tu izložbu koju planiramo već krajem januara ili februara imati tu našu izložbu, koja nadam se da će izazvati još veću pažnju i sa kojom bi mogli naravno da gostujemo kao što je prirodnjačka izložba Prirodnjačkog muzeja bila kod nas.
2: Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kada imaju zdravstveni problem. O njihovoj ulozi, odgovornosti i mjestu koji imaju u savremenom sistemu sa diplomiranim farmaceutom Sofijom Mijović razgovarala Tamara Babović.
3: Koliko je za farmaceutsku profesiju značajno obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta?
4: Pa Svjetski dan farmaceuta se obilježava svake godine 25. septembra širom svijeta. Ovaj datum je ustanovljen 2009. godine na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a izabran je u znak sjećanja na dan kada je 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Cilj ovog dana je da se istakne ključna uloga koju farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu, od naučnih istraživanja i razvoja lijekova, pa sve do neposredne brige o pacijentima u apotekama. Samim tim slogan za 2026. godinu je i bio jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra, odnosno osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. U Crnoj Gori sve aktivnosti, licenciranje i kontinuiranu edukaciju vodi Farmaceutska komora Crne Gore, koja redovno, ne samo 25. septembra, ističe da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u crnogorskom zdravstvenom sistemu i ravnopravan partner pacijentima u pravilnoj primjeni terapija.
3: Vi ste povodom ovog dana imali i kongres za farmaceute na Cetinju. Recite nam nešto više o tome.
4: Na Cetinju je od 11. do 13. septembra ove godine održan prvi Montenegro EduPharma Summit MEPS 2026. Značajan međunarodni stručni skup koji je okupio farmaceute i zdravstvene stručnjake iz Crne Gore i cijelog regiona. Tema samita je nosila naziv Farmacija inspirisana prirodom. Fokus je bio na povezivanju savremene nauke sa potencijalima ljekovitog bilja, ali i na preispitivanju marketinških trendova, odnosno na podizanju svijesti o tome da riječ prirodno ne znači automatski i bezbjedno, bez naučne potvrde ili ti verifikacije. Svečano otvaranje organizovano je u Vladinom domu, Narodnom muzeju na Cetinju, dok su radni dijelovi i predavanja održani u hotelu Grand. Cetinje je izabrano upravo zbog svoje bogate istorije farmacije, jer je tamo još 1879. godine otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori. Summit je proizašao iz regionalne platforme EduPharma Community, a zvanični organizator je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora, uz podršku Ministarstva zdravlja i prijestolnice Cetinje. Tokom samita je između ostalog pokrenuta i zvanična inicijativa za otvaranje prvog muzeja farmacije u Crnoj Gori kako bi se sačuvala farmaceutska kulturna baština. Također organizovan je i dječji likovni konkurs na temu Priroda kao lijek. Bio je to veliki stručno-naučni kongres koji je Cetinje na nekoliko dana pretvorio u regionalni centar farmaceutske struke.
3: A koliko građani danas od farmaceuta mogu dobiti savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, doziranju, mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima?
4: Pa, mnogi naši sugrađani vrlo često i ne shvate dovoljno dobro način na koji treba da koriste svoju terapiju, posebno u trenutku kada imate više različitih lijekova. Kao i nedoumice, da li lijek treba uzeti ujutru ili dva lijeka zajedno, da li neki lijek popodne i u koje doba popodne, uveče, tu je prva naša linija da objasnimo kako tačno koristiti terapiju i da objasnimo dozu koja treba da se koristi. Dešava se da određeni lijek treba da se pije neki broj dana u jednoj dozi, zatim da se to promijeni i to odmah izaziva kod pacijenata određenu dozu zabune. I onda se mi vrlo trudimo da im jasno i precizno napišemo na kutiji ili nekom dodatnom prospektu da oni to mogu jasno da razumiju. Međutim, ukoliko primijetimo da postoji određena interakcija koja i nije preporučljiva za kombinaciju 2, 3 ili više lijekova, uvijek se trudimo da to naglasimo pacijentu i da zamolimo da još jednom se vrati kod svog ljekara da se dodatno provjeri ta terapija. U saradnji sa ljekarom specijalistom kod koga oni najčešće odu, pa se dešava da imamo dvije specijalnosti različite, ali da ljekari obje specijalnosti nisu možda upućeni do kraja šta taj pacijent uzima, sve iz prethodne neke terapije i da tu može možda doći do nekih eventualnih interakcija koje nisu poželjne i koje nisu dobre za samog pacijenta.
3: Jedna od najvažnijih tema kada govorimo o lijekovima jeste njihova pravilna i odgovorna upotreba, to ste već negdje i pomenuli, a koje su to najčešće greške koje građani prave kada koriste lijekove?
4: Jako je važno da odnos bude interaktivan, kao što sam već napomenula, jer farmaceut može samo da vas posavjetuje da vaše zdravlje bude što kvalitetnije. Greške se dešavaju svakodnevno, nepravilnom primjenom lijekova ili terapija koje uključuju 5-6 pa nekad i više lijekova koje pacijent treba da primjeni u toku jednog dana. Samim tim, u sve to treba da uzme i suplemente koje najčešće ne zna kada i u koje doba dana treba da primjeni. Zato je važno posavjetovati se sa farmaceutom da ne bi došlo do stupanja u interakcije. Samim tim možemo da pojačamo ili da smanjimo efekat datom lijeku i da izazovemo naravno neželjene reakcije samih lijekova.
3: Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kad imaju zdravstveni problem. Koliko je važna komunikacija između farmaceuta i pacijenta i da li građani dovoljno koriste mogućnost da od farmaceuta zatraže savjet ili se najčešće obraćaju tek kada imaju konkretan problem?
4: Kao farmaceuti aktivni smo svih 365 dana i 24 sata, 7 dana u nedelji, što bi se reklo. Farmaceuti obilježavaju podršku zdravlju svakog dana, jer farmaceut je zdravstveni radnik koji je dostupan svim građanima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Povjerljiv zdravstveni radnik i, ono što je najvažnije, profesionalac u čije znanje i u čije vještine smo se više puta i kao građani uvjerili. To povjerenje i profesionalnost je rezultat i višegodišnjeg školovanja i doškolovavanja tokom cijelog našeg rada i naše karijere. Pacijent nekada dolazi u apoteku sa veoma bitnim problemom koji ne može riješiti sam kod kuće, tako da traži naše mišljenje kada je u pitanju i korištenje same terapije, kada je u pitanju doziranje date terapije, primjena tog lijeka koliko puta dnevno, u koje vrijeme i na koji način. Također, kada koristi još neku suplementaciju koja može biti interaktivna sa lijekovima koje koristi i samim tim koristeći neke biljne suplemente koji nisu uvijek bezbjedni, već dolazi do ukrštenih reakcija, do neželjenih dejstava i nekih alergijskih reakcija. Međutim, ne dolazi pacijent u apoteku samo kada ima neki problem, već dolazi kada je u pitanju dati savjet koji je vezan, na primjer, za njegu kože, koju kozmetiku iz koje linije najbolje primijeniti, šta ulazi u sastav kozmetike i da li je svakako njen kvalitet opravdan da se koristi bez ikakvih posljedica na zdravlje.
2: U okviru petog izdanja Arts Festivala pred beranskom publikom nastupili su pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković, koji zajedno čine klavirski duo Diatonika. U okviru emisije U fokusu govorili su o koncertu u Beranama, nastanku dua i muzici koju stvaraju. Sa njima razgovarala Nataša Milić.
5: Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama.
6: Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
7: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
6: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte kako je nastala Diatonika?
8: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem, i svoj brand, i neki svoj način, svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, u ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš...
2: Marketing, radija, Berane.
1: Poliklinika Stojanović Medical Berane nudi preglede iz radiološke dijagnostike. Magnetna, skener, rentgen, mamograf, DEXA kao i ultrazvučna dijagnostika. Ordinira doktor medicinskih nauka, specijalista Milan Stojanović. Stomatološka ordinacija i dijagnostika ordinira doktor Marko Stojanović. Kontakt telefoni 067 103 043 i 051 233 222. Poliklinika Stojanović Medical Berane.
9: Aroma je stigla.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane od juče je zvanično postala regionalni centar poljoprivrede na sjeveru Crne Gore. Svečanim presjecanjem vrpce otvorena je moderno opremljena kuća poljoprivrede, kapitalni objekat vrijedan oko 1,6 miliona eura, koji će poljoprivrednicima omogućiti da na jednom mjestu dobiju administrativnu i stručnu podršku. Ono što je posebno značajno za lokalnu zajednicu jeste činjenica da će ključne službe iz oblasti poljoprivrede biti objedinjene pod jednim krovom. Glavni cilj kuće poljoprivrede je da proizvođačima sa sjevera Crne Gore maksimalno olakša poslovanje, pristup informacijama i administrativne procedure. Po principu sve na jednom mjestu u objektu su objedinjene ključne državne i lokalne institucije. Regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, nadležna za subvencije, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivredna inspekcija, uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i lokalne opštinske službe za poljoprivredu. To znači da poljoprivrednicima iz Berana i okolnih opština više neće morati da obilaze različite lokacije kako bi predali zahtjeve, dobili stručni savjet ili riješili administrativne nedoumice. Na svečanosti otvaranja govorili su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predstavnik Svjetske banke Teklutes Faj, direktor uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i menadžerka Midas projekta Gorica Radulović. Poručeno je i da kuća poljoprivrede nije namijenjena samo proizvođačima iz Berana, objekat će biti na raspolaganju poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava i Gusinja, čime Berane dobija regionalni značaj u pružanju usluga poljoprivrednom sektoru. Ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača, poručeno je na svečanosti.
2: Šesti sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 održan je juče u hali sportova, okupivši više od 100 izlagača iz Crne Gore, regiona i Europe. Posjetioci su imali priliku da vide i probaju raznovrsne domaće proizvode, prehrambene i poljoprivredne proizvode, kao i proizvode domaće radinosti, a sajam je tokom dana privukao veliki broj posjetilaca. Predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, kazao je da Beranska smotra agrara već šestu godinu predstavlja priliku za promociju proizvoda i potencijala ovog kraja, ali i da je mjesto susreta proizvođača, privrednika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. On je kazao da su u Beranama oduvijek bili ponosni na kvalitet hrane i sirovina koje nastaju na ovom prostoru, ali da je, kako je naglasio, suštinski najvažnije pružiti konkretnu podršku poljoprivrednim proizvođačima i stvarati sigurnost i nove prilike za njihov rad.
3: Beranska smotra agrara već šestu godinu za redom predstavlja svojevrsnu priliku za promociju najljepšeg iz našeg kraja, ali i mjesto susreta proizvođača, izlagača, privrednika i posjetilaca iz Crne Gore kao iz regiona. Ovogodišnji sajam okupio je više od 100 izlagača iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Sjeverne Makedonije, ali također iz Rumunije, Francuske, Njemačke i drugih europskih zemalja, što najbolje govori o sve izraženijem međunarodnom karakteru ovog sajma. I ove godine ponuda sajma je raznovrsna i bogata, od voća, povrća, domaće zimnice, proizvoda od meda i domaćih alkoholnih pića, preko rukotvorina i poljoprivredne mehanizacije, pa sve do izložbenih primjeraka životinja. Ove godine imamo i promociju škole jahanja, čime je dodatno obogaćen sadržaj ove manifestacije. Oduvijek smo bili ponosni na kvalitet hrane i sirovina koje nastaju na ovom prostoru. Međutim, ono što je suštinski najvažnije i što je važno jesu konkretne aktivnosti, podrška i stvaranje sigurnosti i novih prilika za naše poljoprivredne proizvođače. Zato vas pozivam da svi skupa zajednički doprinesemo procesu proizvodnje, promocije, također ono što je najvažnije, što boljem plasmanu kvalitetne hrane i sirovina koje stvaraju vrijedne ruke naših domaćina. Oduvijek smo imali kvalitet, znanje i tradiciju. To su naše velike prednosti. Ono na čemu, međutim, moramo dodatno raditi jeste unapređenje postojećih tehnologija proizvodnje i prerade stvaranje prepoznatljivog proizvoda, njegovo pakovanje i plasman, a posebno marketing. Značajnu pomoć u tome danas možemo dobiti kroz različite programe podrške, javne pozive i mogućnosti za finansiranje projektnih predloga, ali i kroz ulaganje u znanje, nove tehnologije i unapređenje kadrovskih potencijala. Danas sam imao priliku i čast da su dva veoma važna povoda zahvalim Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ipak, ono što bih posebno istakao jeste naša kontinuirana i veoma dobra saradnja, koja je usmjerena prije svega na dobrobit građana i razvoj ovog kraja i, kako je rekao ranije u događaju koji smo imali prije ovoga gospodin Joković, već ukoliko se ne varam preko 10 miliona evra podrške opštini Berane. Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da se danas zahvalim i ministarstvu na podršci organizacije ovog sajma koji po šesti put okuplja proizvođače, izlagače i posjetioci iz Crne Gore, regione i šire. Ovaj sajam organizujemo prije svega sa željom da domaći regionalni proizvođači promovišu svoje proizvode, razmijene iskustva, steknu nova znanja i prepoznaju nove mogućnosti za razvoj i ekonomski uspjeh. Vjerujem da je upravo u tome i vrijednost ovakvih manifestacija, da povezuju ljude, ideje i proizvode, otvaraju nova poznanstva i stvaraju prilike za saradnju. Na samom kraju želio bih da iskažem poštovanje i zahvalnost Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane na čelu sa sekretarom gospodinom Martinovićem, koji nastavljaju ovako ozbiljno organizovan i kvalitetan poljoprivredni sajam.
2: Sajam je posjetio i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, koji je kazao da mu je veliko zadovoljstvo što boravi u Beranama među proizvođačima i poljoprivrednicima. Posebno je istakao doprinos žena, odnosno domaćica, koje su svojim radom i znanjem proizvele veliki dio onoga što je predstavljeno na sajmu.
4: Danas je prelijep dan u Beranama i zbog ovog sajma, ali mi smo prije sat vremena otvorili kuću poljoprivrede, jedno prelijepo zdanje koje će isključivo služiti poljoprivrednicima, i kako je ovo šesti sajam, počinje i prvi dan ili prva godina kuće poljoprivrede. Mi sa strane našeg ministarstva imamo izvanrednu saradnju sa lokalnom samoupravom i to, ta zajednička saradnja može da posluži kao primjer kako se zajednički snagama može napraviti mnogo više nego kad bi radili pojedinačno. Mi smo prošle godine završili i otvorili ovdje najveći objekat i prvi takve vrste u Crnoj Gori, obalu utvrdu koja je iz temelja promijenila i onako lijepe Berane, pa od mjesta koje je bilo za zaobići sad je postalo najljepše izletište i šetalište Beranaca i Beranke. Mi u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede činimo za sjever sve što možemo. I vjerujte mi, svaki dinar ulažemo u sjever, a to je dužna i vlada Crne Gore, koja nakon promjena želi i želit će, radit će i nastavit će da izjednači sjever sa ostalim dijelovima Crne Gore, pa makar kad je u pitanju infrastruktura. Zato vidimo ovdje i pozdravljam odluke lokalne samouprave da povećavaju budžet za poljoprivredu, a mi u ministarstvu smo i ove godine ćemo tražiti i vjerojatno dobiti najveći budžet, a mnoge mjere koje smo dosta sproveli isključivo služe za poboljšanje poljoprivrede, za bolji i dostojanstveniji život svih onih koji su ostali na selu i u ruralnim područjima da se bave jednim čestitim poslom, što sam se ja tim poslom bavio dok sam bio mlad. A je li sramota baviti se poslom onim kojim su se bavili naši očevi, djedovi, prađedovi i svi ostali? Zato, dragi prijatelji, dragi poljoprivrednici, dragi svi prisutni iz Berane, iz Crne Gore, iz regiona, veliko mi hvala na svemu ovome, idemo dalje, bit će sjever mnogo bolji nego što je bio i nego što su oni koji su do sad vodili Crnu Goru mislili da takav ostane.
2: Sekretar za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, Dejan Martinović, kazao je da je sajam iz godine u godinu napredovao i prerastao u značajnu manifestaciju koja okuplja proizvođače iz zemlje i regiona.
5: Prije 6 godina uspješno je realizovan prvi međunarodni sajam poljoprivrede. Nakon prvog došao i drugi. Učili smo svojim greškama, iz godinu u godinu postojali sve bolji, mudri, iskusni i došli do toga da je sada sajam jedan raznovrstan, masovan, moderno osmišljen, koncipiran sajam, mjesto stecište renomiranih domaćih i regionalnih izlagača, mjesto gdje ljudi rado dolaze, druže se, pokazuju i prodaju svoje proizvode i u lijepom atmosferi razmenjuju iskustva. Mogu slobodno reći da je Međunarodni poljoprivredni sajam po organizacijom i svakom drugom smislu ispunio sva moguća očekivanja. Želim da se zahvalim ovom prilikom i uvaženom predsjedniku opštine gospodinu Đovu Lutovcu, koji u kontinuitetu pruža podršku i razumijevanje za sve ono što radi Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu. Želim da se zahvalim i svim izdašnim sponzorima sajma, a posebno zahvalnost dugujem kolegama iz Sekretarijata za poljoprivredu, ljudima koji su svojim predanim radom, energijom, entuzijazmom i uloženim vremenom učinili i doprinijeli da ovaj sajam bude na ovako visokom nivou. Molim vas jedan aplauz za ove divne ljude. Ovaj sajam je prilika da odamo priznanje svima vama koji svakodnevno ulažete energiju, trud, znanje i vrijeme u poljoprivredu. I neka ovaj sajam donese nove ideje, nova prijateljstva, neka bude most povezivanja među vama.
1: Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DOO komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje polupodzemnih kontejnera i namijenjeno za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DOO komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjem u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu s jutra sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac, izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači, predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović, voditelj programa je Miomir Maroš, organizator koncentra je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno obustavljen u terminu od 13 do 15 časova, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenom terminu i planiraju obustavu uzmu prilikom planiranja puta. Obavještavaju se potrošači da će do sutra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnjik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje saopšteno iz Beranskog vodovoda. Berani jedinstvo sastaju se danas u 15 časova na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet druge fudbalske lige Crne Gore. Domaćin u ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane je trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za trijumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog polja nalazi se pri vrhu tabele. Bjelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Rukometaši Berana danas u 18 časova u sportskom centru dočekuje ekipu Mornara iz Bara u utakmici drugog kola prve rukometne lige Crne Gore. Beranci će pred svojim navijačima pokušati da upišu dobar rezultat u prvom domaćem susretu nove prvenstvene sezone, dok će sastav iz Bara tražiti bodove na gostovanju u Beranama. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jutro svježe posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

U pričama iz kraja šetamo našom Crnom Gorom. Kazujemo o planinama, rijekama, jezerima, izvorima i šumama, o vilama i predanjima koja narod pamti i priča vjekovima. U ovoj epizodi govorimo o Durmitoru i legendama sa Vražjih jezera, zatim o mjestu Đavolje Lazi u kanjonu rijeke Tare, kao i o vilinim vratima drevnog grada Kotora. Crna Gora je zemlja bogata prirodnim ljepotama i divnim planinama koje kriju brojne priče i legende. Kažu da je Durmitor direktor svih planina. Ova prelijepa planina sa brojnim gorskim jezerima i atraktivnim vrhovima privlači pažnju domaćih i stranih avanturista, turista, ljubitelja prirode, alpinista. O njemu postoje brojne legende.

Ovo je legenda o Vražjem jezeru. Nekada davno na jezerskoj površini bila je borova šuma. Jednog dana udario je grom u jedno drvo, a vjetar je raznio požar po čitavoj gori. U toj šumi živjele su razne zveri i utvare, te počeše bježati. Zveri u planine Durmitora, vile u oblake, a vrag i vražica u jezero. Na dnu jezera napraviše dvorac i tako je ovo jezero dobilo ime Vražje. Jezero je veoma hladno jer se od dna dvorca studen širi svuda naokolo. Prema vjerovanju, kada mlada djevojka zaplije u ovom jezeru, iz njegovih dubina izleti vrag, zgrabije i odvuče u dno jezera u svoj ledeni dvorac. Ako zapliva mladi momak, iz jezera izleti vražica, zgrabi ga i odvuče u dno dvorca. Neki kažu da vrag izlazi iz jezera u sutom i šeta se obalom.

Ovo su priče iz kraja. U kanjonu Tare, mjestu koje se nalazi na samom ušću ove rijeke u kanjon, u podnožju Crnih Voda, nalazi se mjesto zvano Đavolje Lazi. Na tom mjestu, lijeva i desna obala Tare su toliko blizu da bi je čovjek mogao preskočiti iz koraka. Tu je korito Tare duboko preko 10 metara, pa skoro svakog prolaznika hvata strah pri pomisli da mora preko njega mostiti, odnosno preći. Jer na ovom mjestu, koje se zove Đavolje Lazi, ljudi koji su morali prelaziti sa jedne na drugu obalu, brvnima ili taskom, činili su to sa velikim strahom. Prelazak su najčešće vršili u tursko doba, odlazeći u Hajdučiju i zbog drugih neophodnih poslova, kada strah od Tare i mosta na njoj nijesu mogli odložiti prolazak. Đavolje Lazi su služile kao prelaz komitima za održavanje veze sa komitima sa druge strane Tare, gdje su se najmanje bojali od neprijatelja. Ovaj most, preskok, bio je dugo jedini prelaz preko Tare u toku Drugog svjetskog rata za partizanske jedinice. Đavolje Lazi, po pričama, zovu se zato što su se navodno na ovom tjesnacu vrlo često priviđali razni stvorovi u vidu kože, koji su lako uz krikove preskakali s jedne na drugu stranu obale, nekada preko brvna, odnosno drvene mostike. To su radili naročito ako je bilo prolaznika putem koji vodi preko Bjelojevina prema Prošćenju i obrnuto. Kažu da su ta priviđenja imitirala kozu, pentrala se na zadnje noge i skakala u vis, djelujući zastrašujuće na onoga koji ih je gledao. Te vragolije se nijesu dešavale u toku dana. Po tome se, po predanju, ovo mjesto i zove Đavolje Lazi.

0: Priče iz kraja.
1: Malo je gradova u Crnoj Gori koji uz svoj postanak vezuju toliko legendi kao što je grad Kotor. Jedinstven položaj i ljepota ovog grada toliko su vanvremenski da su ljudi prosto vjerovali da su božanske sile i djelovanja morala uticati na nastanak Kotora. Po jednoj od brojnih legendi, u liticama vrletnog Pestingrada, u teško pristupačnoj pećini Vilinici, živi vila Alkima, jedna od brojnih vila koje nastanjuju uz visine iznad Boke. Kada u Boku dođoše neznani pomorci i odlučiše da tu za sebe osnuju grad, namjera im je bila da ga podignu na visokom Pestingradu. Ali mudra vila Alkima savjetovala je pomorce da ne dižu grad na planini gdje nema ni vode ni soli, već da ga sagrade uz more, jer bez mora njima nema života. Pomorci poslušaše Alkinu i napraviše grad na mjestu današnjeg Kotora. U blizini pećine Vilinice priroda stvori neobičnu kreaciju od stijena, nalik na velika vrata, koja narod Kotora do dana današnjeg zove Vilinim vratima. Kroz ova vrata u određeno vrijeme, tokom noći, može se vidjeti mjesečev srp, zlatan i svjetao, poput lađe na noćnom nebu. Tada birani Kotorani, miljenici vila, mogu pred zoru vidjeti vilu kako sjedi na vilinim vratima i čeka zlatnu lađu kako bi njome zaplovila po vodama Boke i dalje u daleki svijet.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane od juče je zvanično postala regionalni centar poljoprivrede na sjeveru Crne Gore. Svečanim presjecanjem vrpce otvorena je moderno opremljena kuća poljoprivrede, kapitalni objekat vrijedan oko 1,6 miliona eura, koji će poljoprivrednicima omogućiti da na jednom mjestu dobiju administrativnu i stručnu podršku. Ono što je posebno značajno za lokalnu zajednicu jeste činjenica da će ključne službe iz oblasti poljoprivrede biti objedinjene pod jednim krovom. Glavni cilj kuće poljoprivrede je da proizvođačima sa sjevera Crne Gore maksimalno olakša poslovanje, pristup informacijama i administrativne procedure. Po principu sve na jednom mjestu u objektu su objedinjene ključne državne i lokalne institucije. Regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, nadležna za subvencije, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivredna inspekcija, uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i lokalne opštinske službe za poljoprivredu. To znači da poljoprivrednicima iz Berana i okolnih opština više neće morati da obilaze različite lokacije kako bi predali zahtjeve, dobili stručni savjet ili riješili administrativne nedoumice. Na svečanosti otvaranja govorili su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predstavnik Svjetske banke Teklutes Faj, direktor uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i menadžerka Midas projekta Gorica Radulović. Poručeno je i da kuća poljoprivrede nije namijenjena samo proizvođačima iz Berana, objekat će biti na raspolaganju poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava i Gusinja, čime Berane dobija regionalni značaj u pružanju usluga poljoprivrednom sektoru. Ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača, poručeno je na svečanosti.
2: Šesti sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 održan je juče u hali sportova, okupivši više od 100 izlagača iz Crne Gore, regiona i Europe. Posjetioci su imali priliku da vide i probaju raznovrsne domaće proizvode, prehrambene i poljoprivredne proizvode, kao i proizvode domaće radinosti, a sajam je tokom dana privukao veliki broj posjetilaca. Predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, kazao je da Beranska smotra agrara već šestu godinu predstavlja priliku za promociju proizvoda i potencijala ovog kraja, ali i da je mjesto susreta proizvođača, privrednika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. On je kazao da su u Beranama oduvijek bili ponosni na kvalitet hrane i sirovina koje nastaju na ovom prostoru, ali da je, kako je naglasio, suštinski najvažnije pružiti konkretnu podršku poljoprivrednim proizvođačima i stvarati sigurnost i nove prilike za njihov rad.
3: Beranska smotra agrara već šestu godinu za redom predstavlja svojevrsnu priliku za promociju najljepšeg iz našeg kraja, ali i mjesto susreta proizvođača, izlagača, privrednika i posjetilaca iz Crne Gore kao iz regiona. Ovogodišnji sajam okupio je više od 100 izlagača iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Sjeverne Makedonije, ali također iz Rumunije, Francuske, Njemačke i drugih europskih zemalja, što najbolje govori o sve izraženijem međunarodnom karakteru ovog sajma. I ove godine ponuda sajma je raznovrsna i bogata, od voća, povrća, domaće zimnice, proizvoda od meda i domaćih alkoholnih pića, preko rukotvorina i poljoprivredne mehanizacije, pa sve do izložbenih primjeraka životinja. Ove godine imamo i promociju škole jahanja, čime je dodatno omogućen sadržaj ove manifestacije. Oduvijek smo bili ponosni na kvalitet hrane i sirovina koje nastaju na ovom prostoru. Međutim, ono što je suštinski najvažnije i što je važno jesu konkretne aktivnosti, podrška i stvaranje sigurnosti i novih prilika za naše poljoprivredne proizvođače. Zato vas pozivam da svi skupa zajednički doprinesemo procesu proizvodnje, promocije, također ono što je najvažnije, što boljem plasmanu kvalitetne hrane i sirovina koje stvaraju vrijedne ruke naših domaćina. Oduvijek smo imali kvalitet, znanje i tradiciju. To su naše velike prednosti. Ono na čemu, međutim, moramo dodatno raditi jeste unapređenje postojećih tehnologija proizvodnje i prerade, stvaranje prepoznatljivog proizvoda, njegovo pakovanje i plasman, a posebno marketing. Značajnu pomoć u tome danas možemo dobiti kroz različite programe podrške, javne pozive i mogućnosti za finansiranje projektnih predloga, ali i kroz ulaganje u znanje, nove tehnologije i unapređenje kadrovskih potencijala. Danas sam imao priliku i čast da su dva veoma važna povoda zahvalim Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ipak, ono što bi posebno istakao jeste naša kontinuirana i veoma dobra saradnja, koja je usmjerena prije svega na dobrobit građana i razvoj ovog kraja i, kako je rekao ranije u događaju koji smo imali prije ovoga gospodin Joković, već ukoliko se ne varam preko 10 miliona evra podrške opštini Berane. Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da se danas zahvalim i ministarstvu na podršci organizacije ovog sajma koji po šesti put okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce iz Crne Gore, regione i šire. Ovaj sajam organizujemo prije svega sa željom da domaći regionalni proizvođači promovišu svoje proizvode, razmijene iskustva, steknu nova znanja i prepoznaju nove mogućnosti za razvoj i ekonomski uspjeh. Vjerujem da je upravo u tome i vrijednost ovakvih manifestacija, da povezuju ljude, ideje i proizvode, otvaraju nova poznanstva i stvaraju prilike za saradnju. Na samom kraju želio bih da iskažem poštovanje i zahvalnost Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane na čelu sa sekretarom gospodinom Martinovićem, koji nastavljaju ovako ozbiljno organizovan i kvalitetan poljoprivredni sajam.
2: Sajam je posjetio i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, koji je kazao da mu je veliko zadovoljstvo što boravi u Beranama među proizvođačima i poljoprivrednicima. Posebno je istakao doprinos žena, odnosno domaćica, koje su svojim radom i znanjem proizvele veliki dio onoga što je predstavljeno na sajmu.
4: Danas je prelijep dan u Beranama zbog ovog sajma, ali mi smo prije sat vremena otvorili kuću poljoprivrede, jedno prelijepo zdanje koje će isključivo služiti poljoprivrednicima, i kako je ovo šesti sajam, počinje i prvi dan ili prva godina kuće poljoprivrede. Mi sa strane našeg ministarstva imamo izvanrednu saradnju sa lokalnom samoupravom i to, ta zajednička saradnja može da posluži kao primjer kako se zajednički snagama može napraviti mnogo više nego kad bi radili pojedinačno. Mi smo prošle godine završili i otvorili ovdje najveći objekat i prvi takve vrste u Crnoj Gori, obalu utvrdu koja je iz temelja promijenila i onako lijepe Berane, pa od mjesta koje je bilo za zaobići sad je postalo najljepše izletište i šetalište Beranaca i Beranke. Mi u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede činimo za sjever sve što možemo. I vjerujte mi, svaki dinar ulažemo u sjever, a to je dužna i vlada Crne Gore, koja nakon promjena želi i želit će, radit će i nastavit će da izjednači sjever sa ostalim dijelovima Crne Gore, pa makar kad je u pitanju infrastruktura. Zato vidimo ovdje i pozdravljam odluke lokalne samouprave da povećavaju budžet za poljoprivredu, a mi u ministarstvu smo i ove godine ćemo tražiti i vjerojatno dobiti najveći budžet, a mnoge mjere koje smo do sad sproveli isključivo služe za poboljšanje poljoprivrede, za bolji i dostojanstveniji život svih onih koji su ostali na selu i u ruralnim područjima da se bave jednim čestitim poslom, što sam se ja tim poslom bavio dok sam bio mlad. A je li sramota baviti se poslom onim kojim su se bavili naši očevi, djedovi, prađedovi i svi ostali? Zato, dragi prijatelji, dragi poljoprivrednici, dragi svi prisutni iz Berane, iz Crne Gore, iz regiona, veliko mi hvala na svemu ovome, idemo dalje, bit će sjever mnogo bolji nego što je bio i nego što su oni koji su do sad vodili Crnu Goru mislili da takav ostane.
2: Sekretar za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, Dejan Martinović, kazao je da je sajam iz godine u godinu napredovao i prerastao u značajnu manifestaciju koja okuplja proizvođače iz zemlje i regiona.
5: Prije 6 godina uspješno je realizovan prvi međunarodni sajam poljoprivrede. Nakon prvog došao i drugi. Učili smo svojim greškama, iz godine u godinu postojali sve bolji, mudri, iskusni i došli do toga da je sada sajam jedan raznovrstan, masovan, moderno, osmišljen, koncipiran sajam, mjesto stecište renomiranih domaćih i regionalnih izlagača, mjesto gdje ljudi rado dolaze, druže se, pokazuju i prodaju svoje proizvode i u lijepom atmosferi razmenjuju iskustva. Mogu slobodno reći da je Međunarodni poljoprivredni sajam po organizacijom i svakom drugom smislu ispunio sva moguća očekivanja. Želim da se zahvalim ovom prilikom i uvaženom predsjedniku opštine gospodinu Đonu Lutovcu koji u kontinuitetu pruža podršku i razumijevanje za sve ono što radi Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu. Želim da se zahvalim i svim izdašnim sponzorima sajma, a posebno zahvalnost dugujem kolegama iz Sekretarijata za poljoprivredu, ljudima koji su svojim predanim radom, energijom, entuzijazmom i uloženim vremenom učinili i doprijeli da ovaj sajam bude na ovako visokom nivou. Molim vas jedan aplauz za ove divne ljude. Ovaj sajam je prilika da odamo priznanje svima vama koji svakodnevno ulažete energiju, trud, znanje i vrijeme u poljoprivredu. I neka ovaj sajam donese nove ideje, nova prijateljstva, neka bude most povezivanja među vama.
1: Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DOO komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje polupodzemnih kontejnera i namijenjeno za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DOO komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjem u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere bit će održan u Centru za kulturu sutra sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac, izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanje i Naida Omerović, voditelj programa je Mijomir Maroš, organizator koncentra je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože bit će privremeno obustavljen u terminu od 13 do 15 časova, saopštene iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenom terminu i planiraju obustavu uzmu prilikom planiranja puta. Obavještavaju se potrošači da će do sutra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje saopšteno iz Beranskog vodovoda. Berani jedinstvo sastaju se danas u 15 časova na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet druge fudbalske lige Crne Gore. Domaćin u ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za trijumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog polja nalazi se pri vrhu tabele. Bjelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Rukometaši Berana danas u 18 časova u sportskom centru dočekuju ekipu Mornara iz Bara u utakmici drugog kola prve rukometne lige Crne Gore. Beranci će pred svojim navijačima pokušati da upišu dobar rezultat u prvom domaćem susretu nove prvenstvene sezone, dok će sastav iz Bara tražiti bodove na gostovanju u Beranama. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno iz Automoto saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jutro svježe posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

Pregled štampe. Poštovani slušaoci, pratite rubriku Pregled štampe na talasima Radija Verane. U današnjem izdanju dnevnih novina Dan čitajte, evropski cilj je ostvariva, ali je neefikasno sudstvo i dalje neriješeno pitanje. Brisel bliži nego pravda. Ono što u posljednje vrijeme bode oči kod nekih od većih slučajeva sumnji da korupcije ili zloupotrebe položaja jeste da dolazi do obustave postupaka uz obrazloženje da nema dokaza, kazala Ines Mrdović za Dan. Državna komisija za sprečavanje korupcije Sjeverne Makedonije dostavila podatke po zahtjevu ASK. Upoređuju podatke o imovini 5 funkcionera. Brojni ekonomisti saglasni oko mjera koje će vlada morati da sprovede kako bi nadomjestila ukidanje doprinosa. Euromodel će morati da se finansira većim PDV-om. Mještani Komana nadležnima ostavili još nedjelju dana za rješenje njihovog zahtjeva. Zaustavite teretnjake ili ćemo blokirati put. Analitičar Stefan Đukić o mogućem planu vlasti da se izbori organizuju već na proleće. Žele da kapitulizuju poglavlja i povišice. Sa 14. Montenegro Prajda u Podgorici poručeno gejevi i lezbejke nisu neprijatelji društva. U cilju jačanja turističke ponude planina kod Berana dobija 3 km novog asfalta. Jelovicu kružnim tokom otvaraju za posjetioce. Pregled štampe. Današnje vijesti donose sljedeće naslove. Seksualna disfunkcija kod žena, teško rješiv medicinski problem u Crnoj Gori. Bol o kojem se ćuti. U KBC Uberane sanirana aneurizma veličine teniske loptice i vid bio u opasnosti. Kolašinski startup stigao do Silicijumske doline. Nečujnim žigovima protiv lažnih glasova. Kosta Pavlović i Slavko Kovačević, osnivači kompanije DeepMark, registrovane u Kolašinu, razvijaju tehnologiju za provjeru autentičnosti. Pregovarač sa EU i šef radne grupe za poglavlje 27, Nenad Vitomirović, za vijesti ocjenjuje da je turizam među najugroženijim sektorima zbog klimatskih promjena. Turisti pamte kako sistem odgovara na krizu. Internacionalni hor Zima iz Bara pjevaju na 16 jezika. Pregled štampe. U današnjem izdanju Pobjede čitajte da li je održiv Spajićev predlog. Profesorica Ekonomskog fakulteta Gordana Đurović kazala da niko nije protiv povećanja plata, ali da je problem u načinu na koji je euromodel predložen. Zarade treba da rastu, ali kako bez procjene uticaja na budžet. Intervju profesor univerziteta Johns Hopkins u Washingtonu ističe da iza cilja 2028 ne stoji ni dovoljan napredak u reformama ni aktivna diplomatija prema 27 prijestolnica. Vuković, dio vladajuće elite, usporava proces integracija, a odgovornost prebacuje na Hrvatsku.
Asocijacija Queer Montenegro juče je u Podgorici organizovala 14. Montenegro Pride Živjećemo života radi i borba za ravnopravnost kroz ljubav, zajedništvo i istrajnost. Udruženje Lješanska Luča i Fondacija Sula Rado svečano obilježili 230 godina od bitke na Krusima, pobjeda koja simbolizuje hrabrost, snagu zajedništva Crnogoraca. Reditelj Mladen Ivanović za pobjedu o dokumentarnom filmu Godine trovanja, koji donosi svjedočenje i iskustva ljudi koji se decenijama suočavaju sa posljedicama paljenja guma. 30 godina čekanja da država ugasi vatru. Dragi slušaoci, pratili ste rubriku Pregled štampe na talasima Radija Berane. Pregled štampe.

Dolgo je že to, kar ga ni bilo tam od severa.

Nova analiza kineskih istraživača pokazuje da bi gradski putevi napravljeni djelimično od reciklirane čelične šljake mogli značajno da smanje emisiju gasova sa efektom staklene bašte, zagađenja vazduha i troškove održavanja. Čelična šljaka je otpadni proizvod koji nastaje tokom proizvodnje čelika. Zbog velike čvrstoće i uglaste strukture pogodna je za izgradnju kolovoza. Istraživači su je kombinovali sa asfaltom modifikovanim epoksidom i dobili materijal koji je otporniji na habanje i deformacije od klasičnog asfalta. Veća izdržljivost znači rjeđe popravke, manje saobraćajnih gužvi i manju potrošnju goriva, jer oštećeni kolovozi povećavaju potrošnju benzina i dizela. Istraživači su testirali tri varijante sa 20, 35 i 50% epoksida. Procijenjeno je da klasični kolovoz i varijanta sa 20% epoksida traju oko 6 godina, verzija sa 35% oko 15, a ona sa 50% do 20 godina. Kao najbolji odnos trajnosti, troškova i uticaja na životnu sredinu izdvojena je varijanta od 35% epoksida. Modeliranje na mreži gradskih puteva u Kini pokazalo je da bi masovnija primjena takvog kolovoza mogla znatno smanjiti emisije ugljen dioksida i PM2,5 čestica. Istraživači procjenjuju da bi u zavisnosti od obima zamjene puteva smanjenja izloženosti finim česticama mogla biti povezana sa sprečavanjem desetina hiljada prijevremenih smrti. Pored toga, procjene su i velike finansijske uštede jer bi dugotrajniji putevi zahtijevali manje popravki i održavanja. Ipak postoje i nedostaci. Čelična šljaka nije jednako dostupna u svim dijelovima zemlje, pa njen transport povećava emisija, novi tip kolovoza zahtijeva i do 7 dana očvršćavanja prije potpunog otvaranja za saobraćaj. Autori navode da bi sličan model mogao biti primjenjiv i u drugim brzo urbanizujućim zemljama sa razvojem i industrijom čelika, poput Indije i pojedinih država jugoistočne Azije i Afrike. Slijedi još jedan muzički predah, pa nastavljamo sa emisijom.

Kompanija Meta najavila je da će narednog mjeseca otpustiti oko 10% radne snage, odnosno približno 8.000 zaposlenih, dok ove godine planira potrošiti rekordnih 135 milijardi dolara na AI projekte, prenosi portal Klix. U internom dopisu upućenom radnicima u četvrtak, Meta je saopštila da će uz planirane otkaze od 10% radne snage obustaviti zapošljavanje na hiljadama otvorenih pozicija za koje je ranije tražila nove radnike. Jedan od ključnih razloga za rezove je snažan rast troškova u drugim dijelovima kompanije, prije svega u razvoju vještačke inteligencije, na što Meta ove godine namjerava potrošiti 135 milijardi dolara, što je približno iznos uloženom u AI tokom prethodne 3 godine zajedno. Potparol Meta potvrdio je planirane otkaze, ali nije želio detaljnije komentarisati planove kompanije. Informacije o novom krugu smanjenja broja zaposlenih uslijedile su nakon ranijih javnih poruka suosnivača i direktora kompanije Marka Zuckerberga, koji je još u januaru naznačio da će i ove godine biti dodatnih rezova. Zuckerberg je tada isticao koliko su radnici koji intenzivno koriste AI alate postali produktivniji, naglašavajući da jedan radnik sada može završiti projekte za koje je ranije bio potreban veći tim. Mislim da će 2026. godina biti godina kada će AI dramatično promijeniti način na koji radimo, poručio je on. Prošle sedmice agencija Reuters objavila je da Meta razmatra otpuštanje više od 10.000 radnika tokom ove godine, a dopis poslat radnicima u četvrtak prvi je detaljno opisao razmjere tog plana, o čemu je potom izvijestio Bloomberg. Do sada je Meta već otpustila oko 2.000 ljudi u 2 manja kruga otkaza, a u posljednjim sedmicama u kompaniji je vladalo uvjerenje da slijedi znatno dublje smanjenje broja zaposlenih.

0: poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Svijet nauke na talasima Radija Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće Svijet nauke.
2: Slušate Radio Berane.

0: Slušate Radio Berane.
1: Pratite Flash. Opština Berane od juče je zvanično postala regionalni centar poljoprivrede na sjeveru Crne Gore. Svečanim presjecanjem vrpce otvorena je moderno opremljena kuća poljoprivrede, kapitalni objekat vrijedan oko 1,6 miliona eura, koji će poljoprivrednicima omogućiti da na jednom mjestu dobiju administrativnu i stručnu podršku. Ono što je posebno značajno za lokalnu zajednicu jeste činjenica da će ključne službe iz oblasti poljoprivrede biti objedinjene pod jednim krovom. Glavni cilj kuće poljoprivrede je da proizvođačima sa sjevera Crne Gore maksimalno olakša poslovanje, pristup informacijama i administrativne procedure. Po principu sve na jednom mjestu u objektu su objedinjene ključne državne i lokalne institucije. Regionalna kancelarija Agencije za plaćanje u poljoprivredi, nadležna za subvencije, savjetodavne službe Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, poljoprivredna inspekcija, Uprava za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove, kao i lokalne opštinske službe za poljoprivredu. To znači da poljoprivrednicima iz Berana i okolnih opština više neće morati da obilaze različite lokacije kako bi predali zahtjeve, dobili stručni savjet ili riješili administrativne neumice. Na svečanosti otvaranja govorili su ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, predsjednik opštine Berane Đole Lutovac, predstavnik Svjetske banke Teklutes Faj, direktor Uprave za bezbjednost hrane, veterinu i fitosanitarne poslove Vladimir Đaković i menadžerka Midas projekta Gorica Radulović. Poručeno je i da kuća poljoprivrede nije namijenjena samo proizvođačima iz Berana. Objekat će biti na raspolaganju poljoprivrednicima iz Andrijevice, Petnice, Rožaja, Plava i Gusinja, čime Berane dobija regionalni značaj u pružanju usluga poljoprivrednom sektoru. Ovo nije samo administrativna zgrada, već kuća svih poljoprivrednih proizvođača, poručeno je na svečanosti.
2: Šesti sajam poljoprivrede, prehrane i domaće radinosti Berane 2026 održan je juče u hali sportova, okupivši više od 100 izlagača iz Crne Gore, regiona i Europe. Posjetioci su imali priliku da vide i probaju raznovrsne domaće proizvode, prehrambene i poljoprivredne proizvode, kao i proizvode domaće radinosti, a sajam je tokom dana privukao veliki broj posjetilaca. Predsjednik opštine Berane, Đole Lutovac, kazao je da Beranska smotra agrara već šestu godinu predstavlja priliku za promociju proizvoda i potencijala ovog kraja, ali i da je mjesto susreta proizvođača, privrednika i posjetilaca iz Crne Gore i regiona. On je kazao da su u Beranama oduvijek bili ponosni na kvalitet hrane i sirovina koje nastaju na ovom prostoru, ali da je, kako je naglasio, suštinski najvažnije pružiti konkretnu podršku poljoprivrednim proizvođačima i stvarati sigurnost i nove prilike za njihov rad.
3: Beranska smotra agrara već šestu godinu za redom predstavlja svojevrsnu priliku za promociju najljepšeg iz našeg kraja, ali i mjesto susreta proizvođača, izlagača, privrednika i posjetilaca iz Crne Gore kao iz regiona. Ovogodišnji sajam okupio je više od 100 izlagača iz Crne Gore, Srbije, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Sjeverne Makedonije, ali također i iz Rumunije, Francuske, Njemačke i drugih europskih zemalja, što najbolje govori o sve izraženijem međunarodnom karakteru ovog sajma. I ove godine ponuda sajma je raznovrsna i bogata, od voća, povrća, domaće zimnice, proizvoda od meda i domaćih alkoholnih pića, preko rukotvorina i poljoprivredne mehanizacije, a sve do izložbenih primjeraka životinja. Ove godine imamo i promociju škole jahanja, čime je dodatno obogaćen sadržaj ove manifestacije. Oduvijek smo bili ponosni na kvalitet hrane i sirovina koje nastaju na ovom prostoru. Međutim, ono što je suštinski najvažnije i što je važno jesu konkretne aktivnosti, podrška i stvaranje sigurnosti novih prilika za naše poljoprivredne proizvođače. Zato vas pozivam da svi skupa zajednički doprinesemo procesu proizvodnje, promocije, također ono što je najvažnije, što boljem plasmanu kvalitetne hrane i sirovina koje stvaraju vrijedne ruke naših domaćina. Oduvijek smo imali kvalitet, znanje i tradiciju. To su naše velike prednosti. Ono na čemu, međutim, moramo dodatno raditi jest unapređenje postojećih tehnologija proizvodnje i prerade, stvaranje prepoznatljivog proizvoda, njegovo pakovanje i plasman, a posebno marketing. Značajnu pomoć u tome danas možemo dobiti kroz različite programe podrške, javne pozive i mogućnosti za finansiranje projektnih predloga, ali i kroz ulaganje u znanje, nove tehnologije i unapređenje kadrovskih potencijala. Danas sam imao priliku i čast da se u dva veoma važna povoda zahvalim Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede. Ipak, ono što bih posebno istakao jeste naša kontinuirana i veoma dobra saradnja, koja je usmjerena prije svega na dobrobit građana i razvoj ovog kraja i, kako je rekao ranije u događaju koji smo imali prije ovoga gospodin Joković, već ukoliko se ne varam preko 10 miliona evra podrške opštini Drane. Posebno mi je zadovoljstvo što mogu da se danas zahvalim i ministarstvu na podršci organizacije ovog sajma koji po šesti put okuplja proizvođače, izlagače i posjetioce iz Crne Gore, regione i šire. Ovaj sajam organizujemo prije svega sa željom da domaći regionalni proizvođači promovišu svoje proizvode, razmijene iskustva, steknu nova znanja i prepoznaju nove mogućnosti za razvoj i ekonomski uspjeh. Vjerujem da je upravo u tome i vrijednost ovakvih manifestacija, da povezuju ljude, ideje i proizvode, otvaraju nova poznanstva i stvaraju prilike za saradnju. Na samom kraju želio bih da iskažem poštovanje i zahvalnost Sekretarijatu za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane na čelu sa sekretarom gospodinom Martinovićem, koji nastavljaju ovako ozbiljno organizovan i kvalitetan poljoprivredni sajam.
2: Sajam je posjetio i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković, koji je kazao da mu je veliko zadovoljstvo što boravi u Beranama među proizvođačima i poljoprivrednicima. Posebno je istakao doprinos žena, odnosno domaćica, koje su svojim radom i znanjem proizvele veliki dio onoga što je predstavljeno na sajmu.
4: Danas je prelijep dan u Beranama i zbog ovog sajma, ali mi smo prije sat vremena otvorili kuću poljoprivrede, jedno prelijepo zdanje koje će isključivo služiti poljoprivrednicima, i kako je ovo šesti sajam, počinje i prvi dan ili prva godina kuće poljoprivrede. Mi sa strane našeg ministarstva imamo izvanrednu saradnju sa lokalnom samoupravom i to ta zajednička saradnja može da posluži kao primjer kako se zajedničkim snagama može napraviti mnogo više nego kad bi radili pojedinačno. Mi smo prošle godine završili i otvorili ovdje najveći objekat i prvi takve vrste u Crnoj Gori, obalu utvrdu koja iz temelja promijenila i onako lijepe Berane, pa od mjesta koje je bilo za zaobići sad je postalo najljepše izletište i šetalište Beranaca i Beranke. Mi u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede činimo za sjever sve što možemo. I vjerujte mi, svaki dinar ulažemo u sjever, a to je dužna i vlada Crne Gore, koja nakon promjena želi i želit će, radit će i nastavit će da izjednači sjever sa ostalim dijelovima Crne Gore, pa makar kad je u pitanju infrastruktura. Zato vidimo ovdje i pozdravljam odluke lokalne samouprave da povećavaju budžet za poljoprivredu, a mi u ministarstvu smo i ove godine ćemo tražiti i vjerojatno dobiti najveći budžet, a mnoge mjere koje smo do sad sproveli isključivo služe za poboljšanje poljoprivrede, za bolji i dostojanstveniji život svih onih koji su ostali na selu i u ruralnim područjima da se bave jednim čestitim poslom, što sam se ja tim poslom bavio dok sam bio mlad, a je li sramota baviti se poslom onim koji su se bavili naši očevi, djedovi, prađedovi i svi ostali. Zato, dragi prijatelji, dragi poljoprivrednici, dragi svi prisutni iz Berana, iz Crne Gore, iz regiona, veliko mi hvala na svemu ovome, idemo dalje, bit će sjever mnogo bolji nego što je bio i nego što su oni koji su do sad vodili Crnu Goru mislili da takav ostane.
2: Sekretar za poljoprivredu i vodoprivredu opštine Berane, Dejan Martinović, kazao je da je sajam iz godine u godinu napredovao i prerastao u značajnu manifestaciju koja okuplja proizvođače iz zemlje i regiona.
5: Prije 6 godina uspješno je realizovan prvi međunarodni sajam poljoprivrede. Nakon prvog došao i drugi. Učili smo svojim greškama, iz godine u godinu postajali sve bolji, mudri, iskusni i došli do toga da je sada Sajam jedan raznovrstan, masovan, moderno osmišljen, koncipiran Sajam, mjesto stecište renomiranih domaćih i regionalnih izlagača, mjesto gdje ljudi rado dolaze, druže se, pokazuju i prodaju svoje proizvode i u lijepom atmosferi razmenjuju iskustva. Mogu slobodno reći da je Međunarodni poljoprivredni sajam po organizacijom i svakom drugom smislu ispunio sva moguća očekivanja. Želim da se zahvalim ovom prilikom i uvaženom predsjedniku opštine gospodinu Đonu Lutovcu koji u kontinuitetu pruža podršku i razumijevanje za sve ono što radi Sekretarijat za poljoprivredu i vodoprivredu. Želim da se zahvalim i svim izdašnim sponzorima sajma, a posebno zahvalnost dugujem kolegama iz Sekretarijata za poljoprivredu, ljudima koji su svojim predanim radom, energijom, entuzijazmom i uloženim vremenom učinili i doprijeli da ovaj sajam bude na ovako visokom nivou. Molim vas jedan aplauz za ove divne ljude. Ovaj sajam je prilika da odamo priznanje svima vama koji svakodnevno ulažete energiju, trud, znanje i vrijeme u poljoprivredu. I neka ovaj sajam donese nove ideje, nova prijateljstva, neka bude most povezivanja među vama.
1: Opština Berane obezbijedila je putem postupka javne nabavke specijalizovano vozilo za prikupljanje i odvoz miješanog komunalnog otpada kapaciteta 16 metara kubnih za potrebe DOO komunalno. Vrijednost nabavke iznosi 235.950 eura sa uračunatim PDV-om. Vozilo je opremljeno dizalicom za pražnjenje polupodzemnih kontejnera i namijenjeno za efikasno pražnjenje i odvoz miješanog komunalnog otpada na području opštine. Nabavkom ovog vozila unapređuju se kapaciteti DOO komunalno i stvaraju bolji uslovi za efikasnije obavljanje komunalnih usluga, dok opština Berane nastavlja sa ulaganjem u modernizaciju komunalne infrastrukture i unapređenje usluga za građane. Direktor Agencije za izgradnju i razvoj Berana Ivan Radević obišao je radove na nasipanju puta u selu Tmušići u dužini od oko 4 km. Radovi se izvode u cilju poboljšanja putne infrastrukture, unapređenja uslova za odvijanje saobraćaja i stvaranja boljih uslova za svakodnevni život mještana ovog sela. Nastavkom ovakvih aktivnosti radi se na unapređenju putne mreže i poboljšanju povezanosti seoskih područja sa gradom. Koncert estradnog umjetnika Nebojše Neša Lutovca povodom 50 godina njegove muzičke karijere biće održan u Centru za kulturu s jutra sa početkom u 19 časova. Neša Lutovac, izvođač brojnih hitova, ali njegova najpoznatija pjesma Mostovi na Morači predstavlja svojevrsnu ličnu kartu ovog sjajnog pjevača narodne i izvorne muzike porijeklom iz Berana. Kao gosti koncerta nastupit će Tanja Šefer, Miloje Bubanja i Naida Omerović, voditelj programa je Miomir Maroš, organizator koncerta je Centar za kulturu Berane, a ulaz je slobodan. Saobraćaj na magistralnom putu Berane Rože biće privremeno obustavljen u terminu od 13 do 15 časova, saopšteno iz Uprave za saobraćaj. Do obustave će doći zbog izvođenja radova na geodetskom mjerenju i 3D skeniranju 4 manja tunela neposredno prije tunela Lokve. Iz Uprave za saobraćaj apeluju na vozače da putovanje prilagode navedenom terminu i planiraju obustavu uzmu prilikom planiranja puta. Obavještavaju se potrošači da će do sutra do 7 časova bez vode ostati potrošači naselja Polica, a za potrošače naselja Petnik i Dapsiće će biti uspostavljeno vodosnabdijevanje saopšteno iz Beranskog vodovoda. Berani jedinstvo sastaju se danas u 15 časova na gradskom stadionu u Beranama u okviru 10. kola Meridian Bet druge fudbalske lige Crne Gore. Domaćin u ovaj susret ulazi sa željom da konačno upiše prvu pobjedu u sezoni. Berane je trenutno na posljednjem mjestu na tabeli sa svega 2 osvojena boda i još uvijek ne zna za trijumf. Sa druge strane, jedinstvo iz Bijelog Polja nalazi se pri vrhu tabele. Bjelopoljci imaju 17 bodova, koliko i prvoplasirana Podgorica, i u Berane dolaze sa ambicijom da nastave borbu za sam vrh. Rukometaši Berana danas u 18 časova u sportskom centru dočekuju ekipu Mornara iz Bara u utakmici drugog kola prve rukometne lige Crne Gore. Beranci će pred svojim navijačima pokušati da upišu dobar rezultat u prvom domaćem susretu nove prvenstvene sezone, dok će sastav iz Bara tražiti bodove na gostovanju u Beranama. Saobraća se bez vanrednih ograničenja na većini putnih pravaca u zemlji. Vozačima se savjetuje da voze oprezno u skladu sa pravilima saobraćaja. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodan je dodatan oprez uz poštovanje saobraćajne signalizacije na mjestima izvođenja radova, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore. Vrijeme danas pretežno sunčano i tokom dana prijatno toplo vrijeme, jutro svježe posebno u sjevernim predjelima gdje je ponegdje moguć slab mraz po kotlinama magla. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv u jutarnjim i noćnim satima često sjevernih smjerova. Najviša dnevna temperatura vazduha od 17 do 28 stepeni.
0: Slušate Radio Berane.

U pričama iz kraja šetamo našom Crnom Gorom. Kazujemo o planinama, rijekama, jezerima, izvorima i šumama, o vilama i predanjima koja narod pamti i priča vjekovima. U ovoj epizodi govorimo o Durmitoru i legendama sa Vražjih jezera, zatim o mjestu Đavolje Lazi u kanjonu rijeke Tare, kao i o vilinim vratima drevnog grada Kotora. Crna Gora je zemlja bogata prirodnim ljepotama i divnim planinama koje kriju brojne priče i legende. Kažu da je Durmitor direktor svih planina. Ova prelijepa planina sa brojnim gorskim jezerima i atraktivnim vrhovima privlači pažnju domaćih i stranih avanturista, turista, ljubitelja prirode, alpinista. O njemu postoje brojne legende.

Ovo je legenda o Vražjem jezeru. Nekada davno na jezerskoj površini bila je borova šuma. Jednog dana udario je grom u jedno drvo, a vjetar je raznio požar po čitavoj gori. U toj šumi živjele su razne zveri i utvare, te počeše bježati. Zveri u planine Durmitora, vile u oblake, a vrag i vražica u jezero. Na dnu jezera napraviše dvorac i tako je ovo jezero dobilo ime Vražje. Jezero je veoma hladno jer se od dna dvorca studen širi svuda naokolo. Prema vjerovanju, kada mlada djevojka zaplije u ovom jezeru, iz njegovih dubina izleti vrag, zgrabije i odvuče u dno jezera u svoj ledeni dvorac. Ako zapliva mladi momak, iz jezera izleti vražica, zgrabi ga i odvuče u dno dvorca. Neki kažu da vrag izlazi iz jezera u sutom i šeta se obalom.

Ovo su priče iz kraja. U kanjonu Tare, mjestu koje se nalazi na samom ušću ove rijeke u kanjon, u podnožju Crnih Poda, nalazi se mjesto zvano Đavolje Lazi. Na tom mjestu lijeva i desna obala Tare su toliko blizu da bi je čovjek mogao preskočiti iz koraka. Tu je korito Tare duboko preko 10 metara, pa skoro svakog prolaznika hvata strah pri pomisli da mora preko njega mostiti, odnosno preći. Jer na ovom mjestu koje se zove Đavolje Lazi, ljudi koji su morali prelaziti sa jedne na drugu obalu, brvnima ili taskom, činili su to sa velikim strahom. Prelazak su najčešće vršili u tursko doba, odlazeći u Hajdučiju i zbog drugih neophodnih poslova, kada strah od Tare i mosta na njoj nijesu mogli odložiti prolazak. Đavolje Lazi su služile kao prelaz komitima za održavanje veze sa komitima sa druge strane Tare, gdje su se najmanje bojali od neprijatelja. Ovaj most, preskok, bio je dugo jedini prelaz preko Tare u toku Drugog svjetskog rata za partizanske jedinice. Đavolje Lazi, po pričama, zovu se zato što su se navodno na ovom tjesnacu vrlo često priviđali razni stvorovi u vidu kože, koji su lako uz krikove preskakali s jedne na drugu stranu obale, nekada preko brvna, odnosno drvene mostike. To su radili naročito ako je bilo prolaznika putem koji vodi preko Bjelojevina prema Prošćenju i obrnuto. Kažu da su ta priviđenja imitirala kozu, pentrala se na zadnje noge i skakala u vis, djelujući zastrašujuće na onoga koji ih je gledao. Te vragolije se nijesu dešavale u toku dana. Po tome se, po predanju, ovo mjesto i zove Đavolje Lazi.

0: Priče iz kraja.
1: Malo je gradova u Crnoj Gori koji uz svoj postanak vezuju toliko legendi kao što je grad Kotor. Jedinstven položaj i ljepota ovog grada toliko su vanvremenski da su ljudi prosto vjerovali da su božanske sile i djelovanja morala uticati na nastanak Kotora. Po jednoj od brojnih legendi, u liticama vrletnog Pestingrada, u teško pristupačnoj pećini Vilinici, živi vila Alkima, jedna od brojnih vila koje nastanjuju uz visine iznad Boke. Kada u Boku dođoše neznani pomorci i odlučiše da tu za sebe osnuju grad, namjera im je bila da ga podignu na visokom Pestingradu. Ali mudra vila Alkima savjetovala je pomorce da ne dižu grad na planini gdje nema ni vode ni soli, već da ga sagrade uz more, jer bez mora njima nema života. Pomorci poslušaše Alkinu i napraviše grad na mjestu današnjeg Kotora. U blizini pećine Vilinice priroda stvori neobičnu kreaciju od stijena, nalik na velika vrata, koja narod Kotora do dana današnjeg zove Vilinim vratima. Kroz ova vrata u određeno vrijeme, tokom noći, može se vidjeti mjesečev srp, zlatan i svjetao, poput lađe na noćnom nebu. Tada birani Kotorani, miljenici vila, mogu pred zoru vidjeti vilu kako sjedi na vilinim vratima i čeka zlatnu lađu kako bi njome zaplovila po vodama Boke i dalje u daleki svijet.

0: 2317.
1: Marketing, radija, Berane.

my hand, or if you want to strike me down in anger, here I stand.

0: Radio Berane specijal nedeljom.
1: Poštovani slušaoci, pred vama je novo izdanje emisije Specijal nedeljom, emisiju koju vam donosimo pregled emisija koje smo realizovali tokom prethodne sedmice. Šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja, ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnja se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost, u okviru emisije SMS-a predsjednikom Šahovskog kluba Berane Vladanom Andžićem razgovarao Petar Baljaktarović. Kada nas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
2: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama, radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
1: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.
2: Da, pa ima nas jedno 20 koji idemo na takmičenja redovno i koji se uglavnom i na prvenstvu grada takmičimo, ali mislim da to nije dovoljan broj, mislim da bi to moglo mnogo bolje.
1: A kakva je situacija na nivou Crne Gore?
2: Pa na nivou Crne Gore situacija je zadovoljavajuća. Šahovski savez Crne Gore radi mnogo dobre stvari što se tiče šaha, razvoja šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi, mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit, kao predsjednik ja i Željko Obadović, smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
1: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
2: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
1: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
2: Evo da se osvrnem, prije 3 godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15 đaka. Poveli smo ih na jedno, možda i 15 takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
1: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
2: Šah je jedna kompleksna igra. Treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga koja može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju i na učenju. Međutim, ja kad sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
1: A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
2: Ne znam kako da vam objasnim. Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete, ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost odnosno mi kažemo taj talent, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada, pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
1: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
2: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad gledam kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
1: Koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tablu i odigrati svoju partiju?
2: Pa zadnjih dvije godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Beranama, nego i na Sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili, odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50 garnitura šahovskih sa satovima, gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo. Mi samo šahovski klub Rani Gambit, prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš 100 ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremena odigraš vrhunske partije, pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
1: Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome.
2: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio nama šahovskom klubu Berani, šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fero igri. Pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
1: A postoji li neka starosna granica na tim takmičenjima?
2: Starosna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji. Imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno. Nagradni fond za preko 1.500 € je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
1: Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
2: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnut ću se, i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje je isto učestvovalo 60 ljudi i 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio intermajstore, velemajstore i fidemajstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
1: Koji je danas najveći cilj šahovskog kluba?
2: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovamo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više ono što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i, mislim, naravno kluba i grada, da dođe do toga. Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ja uvijek kažem kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.
1: Potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini Polinskom muzeju odobrena su sredstva za realizaciju značajnih projekata u ukupnom iznosu od 23.800 eura. Tim povodom gošća emisije srijedom aktuelno bila je direktorica Polinskog muzeja Violeta Folić. Poslušajte akcente iz razgovora.
0: Prije nekoliko dana vi kao neko ko je na čelu Polimskog muzeja potpisali ugovore sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini. Pa evo neka to bude lijep uvod u razgovor koji slijedi.
3: Jeste, upravo Polinski muzej već, da kažem, dugi niz godina, čak i decenija, realizuje programe koje dobije, projekte koje dobije od Ministarstva kulture. I to su uglavnom programi koje dobijamo, projekti koje dobijamo kroz program zaštite. Tu Ministarstvo kulture ima određena sredstva koja daje, kada je u pitanju baština, uglavnom za istraživanje i konzervaciju. Ove godine smo dobili sredstva za nastavak istraživanja na lokalitetu Gradac, što je nama vrlo bitno da svaki lokalitet ima kontinuitet, a sa ovim to i dobijamo. Također dobili smo sredstva za istraživanje lokaliteta Tumbarice. E sada vidjet ćemo ako ta sredstva budu uplaćena u ovoj godini, što očekujemo da bude u toku oktobra. Nastavili bi na Gracu, već radimo istraživanja koja smo dobili prošle godine od Ministarstva kulture i radovi su u toku, onda bi samo uradili nastavak tu sljedeću fazu. Što se tiče lokaliteta Tumbarice, ako nam vremenske prilike budu naklonjene, da kažem, i tu ćemo raditi nastavak. Ono što je bitno, ove godine smo od Ministarstva kulture dobili sredstva i za heraldičku zbirku, jer kao što znate, muzej ima veliki broj predmeta koji se nalaze u depou i koji su u dosta lošem stanju. Mi inače radimo četvorogodišnji plan zaštite tih predmeta i šta je prioritet u konzervaciji, i nekako uvijek se tu bude da su oni predmeti koji su od tkanine najviše ugroženi, najviše skloni propadanju, i vrlo nam je bitno, pa neka su to i tri predmeta čini mi se godišnje, ali je vrlo bitno da te predmete konzerviramo, jer mislim negdje da je suština da sačuvamo prije svega ono što imamo. Lako je, da kažem, možda i lakše uložiti sredstvo u neku inovaciju, nešto, ali mislim ipak da je poenta našeg grada i muzeja uopšte da sačuvamo ono što smo već naslijedili, što se nalazi u muzeju. Također ove godine smo dobili i određena sredstva od Ministarstva kulture za restauraciju određenog broja slika Miomira Miša Popovića, to jest dobili smo za umjetničku zbirku. Ali kao što smo i do sada radili, slike Miša Popovića su dio stalne postavke galerije Polinskog muzeja i mi smo u nekoliko faza uspjeli veliki broj slika da restauriramo i da ih uramimo, jer tada smo dobili legat oko 200 slika i to je stvarno legat koji je vrlo značajan za muzej, ali legat koji traži veliku pažnju, veliko ulaganje. I negdje iz tri godine uspjeli smo da recimo uradimo restauraciju i ramljenje po 30 slika, tako 20 do 30 slika je bilo. Ove godine su ta sredstva od ministarstva nešto manja, mislim da je u pitanju 2000 ili 3, evo sad neću biti precizna, ali ipak i to nam je značajno, jer je značajno da pa i jednu sliku da kažem da spasimo od propadanja je vrlo značajno, a ne svakako da ćemo sa tim moći i mnogo više. Tako da u suštini negdje lijepo je od Ministarstva kulture što nas podržava i što to, kažem, ima kontinuitet iz godine u godinu. Vrlo je bitno kako i za pokretne nalaze, tako i za lokalitete, da prosto održavamo i da to ide u nekom pravcu kako bi i trebalo.
0: Koliko je za jedan muzej, konkretno za Polimski muzej, značajno kad dobije ovakvu podršku? I šta ona za vas konkretno znači, osim što ste rekli u ovom dijelu šta će se uraditi, ali za ustanovu, je li to priznanje za dobar dosadašnji rad, vaš čemu svjedočimo godinama?
3: Pa može da bude priznanje, ali prije bih ja to doživjela kao podršku i kao neku, da kažem, i obavezu države da ulaže ono što je kulturno nasljeđe Crne Gore, nebitno ili to Berane ili ne znam koji drugi grad. Ali mislim da posebno zadnjih godina Ministarstvo kulture i tekako odgovori sa značajnim sredstvima, što nam je vrlo bitno. E sad, mogu reći kada radimo evropske projekte, ta sredstva su mnogo veća, čak i 10 puta veća, i to je ono što je nama vrlo značajno, da možemo recimo kroz evropske projekte da uradimo mnogo više stvari, ali svakako podrška Ministarstva kulture kao i opštine Berane mnogo nam znači. Jer jedino kad uvežete te tri, da kažem, institucije ili kako god da nazovem, kad sve uvežemo, tek tad shvatamo da stvarno imamo podršku i da nam je olakšan rad. Evropski projekti su negdje, da kažem, te lokalitete stavili na mnogo veći nivo. Evo, danas mogu da kažem da smo taj projekat o kojem smo prošlog puta pričali, da smo konačno potpisali ugovor, da on kreće decembra. Projekat je vezan za lokalitet Tumbarice, gdje će svakako da budu vrlo značajna ulaganja od izgradnje vizitor centra, pravljenje prilaznih staza, uređenje lokalitete i sve znači što prati neko praktično, da kažem, uređenje, ali tu ćemo svakako ići korak dalje. Napravili smo management plan upravljanja lokalitetom. Ono što nam je cilj da taj lokalitet, dok se realizuje ovaj projekat iz evropskih fondova, da ga uglavnom ili u potpunosti uredimo.
0: Koliko je teško zaštititi arheološki lokalitet nakon što se istražio? Znamo koliko je teško da se dođe do svih tih nekih novih otkrića ili svega toga, ali ili je jednako isti rad vas čeka kad treba zaštititi taj lokalitet?
3: Pa ja mislim da je upravo to ono što mi nismo precizno imali. I to je sad zadatak koji trenutno radimo. Radimo management plan kako bi precizirali ko upravlja lokalitetom, šta je naša obaveza, šta je naša odgovornost. Jer lokalitet Tumbarice sa ovim projektom mora sve to da ima. Mora da se zna ako treba da ide košenje trave, ko to radi, ako je šteta nanešena, ko odgovara. I mislim da tek sada uspjećemo da na jedan pravi način zaštitimo lokalitete kojima upravljamo. Mi sada imamo prednos jer lokalitet Tumbarice je u vlasništvu praktično Polinskog muzeja od strane opštine dat na rukovođenje. Također i lokalitet Gradac nam je na 10 godina ustupljen od opštine Berane. I to je mnogo bitno kada se riješe te stvari, a ne sutra kada dođe do nekog problema. Polinski muzej može da kaže opština je odgovorna ili kriva za to ili obrnuto. E, ovdje dolazimo mi do te situacije da ćemo tačno da imamo ko upravlja lokalitetom, šta su naše nadležnosti, šta su naše obaveze, i mislim da to u Crnoj Gori malo ko radi, i toliko sam zadovoljna što smo krenuli u tom pravcu da te stvari posložimo na pravi način, da znamo svoje i obaveze i odgovornosti, i mislim da ćemo da budemo iskreno rečeno pravi pokazatelj kako se upravlja jednim lokalitetom. To ćemo raditi i za Gradac i za Tumbaricu.
0: A rekla sam, ajkule i raže Jadranskog mora privlače ne samo najmlađe, nego znam i da Beranci, a i treba da odu i da pogledaju, ukoliko su vidjeli sve ono na društvenim mrežama, dovoljno je da vas zainteresuje da pođete i da vidite. Da li po vašem mišljenju ovakve izložbe predstavljaju novi pristup muzejskoj djelatnosti?
3: Vaše to pravo pitanje, iskreno da budem, jer evo danas smo imali neki kolegijum, da kažemo, u okviru ustanove, gdje smo i mi sami zaključili da više nije dovoljno da postavite predmet i da pričate o njemu, da više to ne može da drži pažnju u današnjem vremenu, pored svega ostalog, djeci. I danas smo, eto da kažem, donijeli jednu odluku da ćemo u okviru ustanove pokušati da mi uradimo izložbu sa našim stručnim kadrom koji imamo, da uradimo izložbu koja bi bila sličnog karaktera, ne baš kao ova izložba, ali koja bi negdje tražila aktivno da se uključi onaj ko dođe da izložbu isprati, i da izložba svakako bude inovativna. Moramo i muzeji treba da shvate da u određenom periodu posjeta muzejima je opala. Opala iz razloga što moramo da se prilagodimo vremenu i promjenama. I mislim da, evo, može to ekskluzivno da bude, mislim da ćemo mi tu izložbu koju planiramo već krajem januara ili februara imati tu našu izložbu, koja nadam se da će izazvati još veću pažnju i sa kojom bi mogli naravno da gostujemo, kao što je prirodnjačka izložba, izložba Prirodnjačkog muzeja bila kod nas.
1: Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kada imaju zdravstveni problem. O njihovoj ulozi, odgovornosti i mjestu koje imaju u savremenom sistemu sa diplomiranim farmaceutom Sofijom Mijović razgovarala Tamara Babović.
4: Koliko je za farmaceutsku profesiju značajno obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta?
5: Pa Svjetski dan farmaceuta se obilježava svake godine 25. septembra širom svijeta. Ovaj datum je ustanovljen 2009. godine na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a izabran je u znak sjećanja na dan kada je 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Cilj ovog dana je da se istakne ključna uloga koju farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu, od naučnih istraživanja i razvoja lijekova, pa sve do neposredne brige o pacijentima u apotekama. Samim tim, slogan za 2026. godinu je i bio jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra, odnosno osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. U Crnoj Gori sve aktivnosti, licenciranje i kontinuiranu edukaciju vodi Farmaceutska komora Crne Gore, koja redovno, ne samo 25. septembra, ističe da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u crnogorskom zdravstvenom sistemu i ravnopravan partner pacijentima u pravilnoj primjeni terapija.
4: Vi ste povodom ovog dana imali i kongres za farmaceute na Cetinju. Recite nam nešto više o tome.
5: Na Cetinju je od 11. do 13. septembra ove godine održan prvi Montenegro EduPharma Summit, MEPS 2026. značajan međunarodni stručni skup koji je okupio farmaceute i zdravstvene stručnjake iz Crne Gore i cijelog regiona. Tema summita je nosila naziv Farmacija inspirisana prirodom. Fokus je bio na povezivanju savremene nauke sa potencijalima ljekovitog bilja, ali i na preispitivanju marketinških trendova, odnosno na podizanju svijesti o tome da riječ prirodno ne znači automatski i bezbjedno, bez naučne potvrde ili ti verifikacije. Svečano otvaranje organizovano je u Vladinom domu, Narodnom muzeju na Cetinju, dok su radni dijelovi i predavanja održani u hotelu Grand. Cetinje je izabrano upravo zbog svoje bogate istorije farmacije, jer je tamo još 1879. godine otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori. Summit je proizašao iz regionalne platforme EduPharma Community, a zvanični organizator je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora, uz podršku Ministarstva zdravlja i prijestolnice Cetinje. Tokom samita je između ostalog pokrenuta i zvanična inicijativa za otvaranje prvog muzeja farmacije u Crnoj Gori kako bi se sačuvala farmaceutska kulturna baština. Također organizovan je i dječji likovni konkurs na temu Priroda kao lijek. Bio je to veliki stručno-naučni kongres koji je Cetinje na nekoliko dana pretvorio u regionalni centar farmaceutske struke.
4: A koliko građani danas od farmaceuta mogu dobiti savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, doziranju, mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima?
5: Pa, mnogi naši sugrađani vrlo često i ne shvate dovoljno dobro način na koji treba da koriste svoju terapiju, posebno u trenutku kada imate više različitih lijekova, kao i nedoumice da li lijek treba uzeti ujutru ili dva lijeka zajedno, da li neki lijek popodne i u koje doba popodne, uveče. Tu je prva naša linija da objasnimo kako tačno koristiti terapiju i da objasnimo dozu koja treba da se koristi. Dešava se da određeni lijek treba da se pije neki broj dana u jednoj dozi, zatim da se to promijeni i to odmah izaziva kod pacijenata određenu dozu zabune. I onda se mi vrlo trudimo da im jasno i precizno napišemo na kutiji ili nekom dodatnom prospektu da oni to mogu jasno da razumiju. Međutim, ukoliko primijetimo da postoji određena interakcija koja i nije preporučljiva za kombinaciju 2, 3 ili više lijekova, uvijek se trudimo da to naglasimo pacijentu i da zamolimo da još jednom se vrati kod svog ljekara da se dodatno provjeri ta terapija. U saradnji sa ljekarom specijalistom kod koga oni najčešće odu, pa se dešava da imamo dvije specijalnosti različite, ali da ljekari obje specijalnosti nisu možda upućeni do kraja šta taj pacijent uzima, sve iz prethodne neke terapije i da tu može možda doći do nekih eventualnih interakcija koje nisu poželjne i koje nisu dobre za samog pacijenta.
4: Jedna od najvažnijih tema kada govorimo o lijekovima jeste njihova pravilna i odgovorna upotreba. To ste već negdje i pomenuli. A koje su to najčešće greške koje građani prave kada koriste lijekove?
5: Jako je važno da odnos bude interaktivan, kao što sam već napomenula, jer farmaceut može samo da vas posavjetuje da vaše zdravlje bude što kvalitetnije. Greške se dešavaju svakodnevno nepravilnom primjenom lijekova ili terapija koje uključuju 5-6 pa nekad i više lijekova koje pacijent treba da primjeni u toku jednog dana. Samim tim, u sve to treba da uzme i suplemente koje najčešće ne zna kada i u koje doba dana treba da primjeni. Zato je važno posavjetovati se sa farmaceutom da ne bi došlo do stupanja u interakcije. Samim tim možemo da pojačamo ili da smanjimo efekat datom lijeku i da izazovemo naravno neželjene reakcije samih lijekova.
4: Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kad imaju zdravstveni problem. Koliko je važna komunikacija između farmaceuta i pacijenta i da li građani dovoljno koriste mogućnost da od farmaceuta zatraže savjet ili se najčešće obraćaju te kada imaju konkretan problem?
5: Kao farmaceuti aktivni smo svih 365 dana i 24 sata, 7 dana u nedelji, što bi se reklo. Farmaceuti obilježavaju podršku zdravlju svakog dana, jer farmaceut je zdravstveni radnik koji je dostupan svim građanima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Povjerljiv zdravstveni radnik i ono što je najvažnije, profesionalac u čije znanje i u čije vještine smo se više puta i kao građani uvjerili. To povjerenje i profesionalnost je rezultat i višegodišnjeg školovanja i doškolovavanja tokom cijelog našeg rada i naše karijere. Pacijent nekada dolazi u apoteku sa veoma bitnim problemom koji ne može riješiti sam kod kuće, tako da traži naše mišljenje kada je u pitanju i korištenje same terapije, kada je u pitanju doziranje date terapije, primjena tog lijeka koliko puta dnevno, u koje vrijeme i na koji način. Također kada koristi još neku suplementaciju koja može biti interaktivna sa lijekovima koje koristi i samim tim koristeći neke biljne suplemente koji nisu uvijek bezbjedni, već dolazi do ukrštenih reakcija, do neželjenih dejstava i nekih alergijskih reakcija. Međutim, ne dolazi pacijent u apoteku samo kada ima neki problem, već dolazi kada je u pitanju dati savjet koji je vezan, na primjer, za njegu kože, koju kozmetiku iz koje linije najbolje primijeniti, šta ulazi u sastav kozmetike i da li je svakako njen kvalitet opravdan da se koristi bez ikakvih posljedica na zdravlje.
1: U okviru petog izdanja Arts Festivala pred beranskom publikom nastupili su pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković, koji zajedno čine klavirski duo Diatonika. U okviru emisije U fokusu govorili su o koncertu u Beranama, nastanku dua i muzici koju stvaraju. Sa njima razgovarala Nataša Milić.
6: Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu, razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama.
7: Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
8: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
7: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte kako je nastala Dijatonika?
9: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem, i svoj brand, i neki svoj način, i svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
7: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano. Da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
8: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno četiri ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno, većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički, svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati,

0: Berane, grad koji volim.
1: Slušate Radio Berane.

Nova analiza kineskih istraživača pokazuje da bi gradski putevi napravljeni djelimično od reciklirane čelične šljake mogli značajno da smanje emisiju gasova sa efektom staklene bašte, zagađenja vazduha i troškove održavanja. Čelična šljaka je otpadni proizvod koji nastaje tokom proizvodnje čelika. Zbog velike čvrstoće i uglaste strukture pogodna je za izgradnju kolovoza. Istraživači su je kombinovali sa asfaltom modifikovanim epoksidom i dobili materijal koji je otporniji na habanje i deformacije od klasičnog asfalta. Veća izdržljivost znači rjeđe popravke, manje saobraćajnih gužvi i manju potrošnju goriva, jer oštećeni kolovozi povećavaju potrošnju benzina i dizela. Istraživači su testirali tri varijante sa 20, 35 i 50% epoksida. Procijenjeno je da klasični kolovoz i varijanta sa 20% epoksida traju oko 6 godina, verzija sa 35% oko 15, a ona sa 50% do 20 godina. Kao najbolji odnos trajnosti, troškova i uticaja na životnu sredinu izdvojena je varijanta od 35% epoksida. Modeliranje na mreži gradskih puteva u Kini pokazalo je da bi masovnija primjena takvog kolovoza mogla znatno smanjiti emisije ugljen dioksida i PM2,5 čestica. Istraživači procjenjuju da bi u zavisnosti od obima zamjene puteva smanjenja izloženosti finim česticama mogla biti povezana sa sprečavanjem desetina hiljada prijevremenih smrti. Pored toga, procjene su i velike finansijske uštede jer bi dugotrajniji putevi zahtijevali manje popravki i održavanja. Ipak postoje i nedostaci. Čelična šljaka nije jednako dostupna u svim dijelovima zemlje, pa njen transport povećava emisija, novi tip kolovoza zahtijeva i do 7 dana očvršćavanja prije potpunog otvaranja za saobraćaj. Autori navode da bi sličan model mogao biti primjenjiv i u drugim brzo urbanizujućim zemljama sa razvojem i industrijom čelika, poput Indije i pojedinih država jugoistočne Azije i Afrike. Slijedi još jedan muzički predah, pa nastavljamo sa emisijom.

Kompanija Meta najavila je da će narednog mjeseca otpustiti oko 10% radne snage, odnosno približno 8.000 zaposlenih, dok ove godine planira potrošiti rekordnih 135 milijardi dolara na AI projekte, prenosi portal Klix. U internom dopisu upućenom radnicima u četvrtak, Meta je saopštila da će uz planirane otkaze od 10% radne snage obustaviti zapošljavanje na hiljadama otvorenih pozicija za koje je ranije tražila nove radnike. Jedan od ključnih razloga za rezove je snažan rast troškova u drugim dijelovima kompanije, prije svega u razvoju vještačke inteligencije, na što Meta ove godine namjerava potrošiti

komentarisati planove kompanije. Informacije o novom krugu smanjenja broja zaposlenih uslijedile su nakon ranijih javnih poruka suosnivača i direktora kompanije Marka Zuckerberga, koji je još u januaru naznačio da će i ove godine biti dodatnih rezova. Zuckerberg je tada isticao koliko su radnici koji intenzivno koriste AI alate postali produktivniji, naglašavajući da jedan radnik sada može završiti projekte za koje je ranije bio potreban veći tim. Mislim da će 2026. godina biti godina kada će AI dramatično promijeniti način na koji radimo, poručio je on. Prošle sedmice agencija Reuters objavila je da Meta razmatra otpuštanje više od 10.000 radnika tokom ove godine, a dopis poslat radnicima u četvrtak prvi je detaljno opisao razmjere tog plana, o čemu je potom izvijestio Bloomberg. Do sada je Meta već otpustila oko 2.000 ljudi u dva manja kruga otkaza, a u posljednjim sedmicama u kompaniji je vladalo uvjerenje da slijedi znatno dublje smanjenje broja zaposlenih.

0: Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Svijet nauke na talasima Radija Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće Svijet nauke.

Sagabona con Johnny Wayne. Sagabona.

0: Radio Berane specijal nedeljom.
1: Poštovani slušaoci, pred vama je novo izdanje emisije Specijal nedeljom, emisiju koju vam donosimo preglede emisija koje smo realizovali tokom prethodne sedmice. Šah u Beranama ima dugu tradiciju, ali posljednjih godina možemo govoriti o njegovom ozbiljnijem razvoju. Šahovski klub Berane prošle godine obilježio je 90 godina postojanja, ponovo se takmiči u prvoj ligi Crne Gore, a pažnja se posvećuje i radu sa najmlađima u okviru škole šaha. O veteranskom prvenstvu, radu sa djecom, stanju u crnogorskom šahu, takmičenjima, turnirima i planovima za budućnost, u okviru emisije SMS-a predsjednikom Šahovskog kluba Berane Vladanom Andžićem razgovarao Petar Barjaktarović. Kad danas pogledate Berane, koliko se šah zapravo igra kod nas?
2: Pa u suštini, po mene nije dovoljno koliko se trenutno igra, moglo bi to mnogo bolje. Radi se na unapređenju i na razvoju šaha u Beranama, radi se na dovođenju mlade djece koje su naša budućnost i najviše se usmjerava pažnja ka tome.
1: Dakle, možemo da zaključimo da jednostavno nema dovoljno ljudi koji kod nas igraju šah, da kažemo, redovno.
2: Da, pa ima nas jedno 20-te koji idemo na takmičenja redovno i koji se uglavnom i na prvenstvu grada takmičimo, ali mislim da to nije dovoljan broj, mislim da bi to moglo mnogo bolje.
1: A kakva je situacija na nivou Crne Gore?
2: Pa na nivou Crne Gore situacija je zadovoljavajuća. Šahovski savez Crne Gore radi mnogo dobre stvari što se tiče šaha, razvoja šaha u Crnoj Gori. Zadnjih godina su zastupljena sva takmičenja, evo trenutno je crnogorska reprezentacija na olimpijadi, mnogo se dobro radi na šahu i mi smo prepoznati šahovski klub Rane i Gambit, kao predsjednici ja i Željko Obadović, smo praktično zastupnici za sjever Crne Gore što se šaha tiče.
1: A recite nam koliko zapravo u Crnoj Gori postoji klubova i tih takmičenja koje se godišnje održavaju ili da li je to neki dovoljan i zadovoljavajući broj?
2: Pa imaju tri lige, premijer liga, prva liga i druga liga. Sve tri lige imaju, odnosno prve dvije lige imaju po 10 klubova, a druga liga ove godine je bila najbrojnija koja ima 11 klubova. To je zadovoljavajući broj klubova što se tiče i ima dosta igrača koji učestvuju na tim takmičenjima.
1: Eto, pomenuli ste ono što je možda najvažnije za razvitak šaha, to su svakako djeca. Kod nas postoji ta škola šaha. Kako sve to izgleda i koliko ima polaznika?
2: Evo da se osvrnem, prije tri godine sam počeo tu školu šaha kao prvi put. Imali smo naše finansiranje, odnosno klub je tražio izvore finansiranja, gdje sam imao 15-ak đaka. Poveli smo ih na jedno, možda i 15-ak takmičenja ukupno za godinu dana, sve o našem trošku. Nisu bili neki rezultati jaki, jer se nije radilo dovoljno s djecom da bi postigli te rezultate, nije odrađen dovoljan broj časova, međutim finansijska situacija je dovela da nismo mogli dalje da radimo sa djecom. Međutim, ove godine opština Berane i sekretarijat za sport su prepoznali naš rad i dali su nam projekat za školu šaha za 2006-2027. I zahvalio bi se gospodinu Đolo Lutovcu, Božu Premoviću i Vladimiru Osanoviću na podršci koju su nam priredili i dali.
1: Eto, kad dijete jednostavno dođe i kaže da želi da nauči šah, kako zapravo izgleda taj jedan trening?
2: Šah je jedna kompleksna igra. Treba dosta treninga i rada sa djecom da bi mogli da malo ozbiljnije uđemo i da radimo i da se igra šah u Crnoj Gori. Nije dovoljno, treba više treninga da se radi, više časova da se radi. Šah je postao praktično kao knjiga koja može više da nauči, taj je bolji. Nažalost je tako jer su kompjuteri doprinijeli tome da se radi samo na učenju, na učenju, na učenju. Međutim, ja kad sam polagao za FIDE trenera, u komisiji što je bio iz Srbije, gospodin Petronijević, on nam je kazao da je sve u radu, malo je nešto u talentu, ali je sve u radu. Tako da se šah zasniva na rad.
1: A recite nam koliko, na primjer, vremena treba da prođe, ajde da uzmemo neku mjeru od prvog treninga do trenutka kada dijete ili zapravo bilo ko može da se malo ozbiljnije takmiči?
2: Ne znam kako da vam objasnim. Sve zavisi od djeteta do djeteta. Dijete, ako brzo kapira i ako ima tu mogućnost odnosno mi kažemo taj talent, ono će prije da shvati i prije da razumije mnogo stvari, a ima malo djece koje je malo slabije i onda mora više treninga i rada, pa nekih godinu dana je taj početnički stav da naučim osnovne stvari u šahu, pa posle dalje se radi na treninzi, otvaranje i tako dalje.
1: Eto, radite sa djecom, a šta je ono što prvo, na primjer, primijetite kod njih? Da li je to brzina razmišljanja, koncentracija, pamćenje ili nešto možda totalno drugo?
2: Pa prvo i osnovno je što se primijeti kod djece je ta kombinatorika. Kad gledam kad dijete igra, kombinatorika kojom se koristi, odmah ti kaže da li je dijete naprednije ili nije. To je ta osnovna stvar kod djeteta, smisao za šah.
1: Koliko je teško istovremeno, dakle, biti predsjednik kluba, baviti se tom kompletnom organizacijom i tek onda sjesti za tavlu i odigrati svoju partiju?
2: Pa zadnjih dvije godine dosta radimo na organizaciji turnira, ne samo u Beranama, nego i na Sjeveru, gdje ja i opet kažem, ja i Željko Obadović, predsjednik šahovskog kluba Gambit, zajedno radimo na tome. Savez nam je dosta puta dao da organizujemo naše turnire, da pomognemo sa našom infrastrukturom, gdje smo napravili, odnosno stvorili dobre uslove za rad. Imamo preko 50 garnitura šahovskih sa satovima, gdje možemo sigurno 100 ljudi da dočekamo mi samo šahovski klub Rani Gambit. Prostorije smo opremili s televizorom, klima, kompjuter, sve imamo uslove za dobar rad. Mnogo je teško kad organizuješ, trčiš, radiš, dočekaš 100 ljudi da svi budu zadovoljni i da svi odu zadovoljni, kao što kod nas i uvijek dođu i odu zadovoljni, a da ti umeđu vremenu odigraš vrhunske partije, pored toliko obaveza koje imaš, nije lako.
1: Iza nas je veteransko prvenstvo, pa možemo da čujemo nešto više o tome.
2: Može, naravno. Šahovski savez Crne Gore je opet dodijelio nama šahovskom klubu Berani, šahovskom klubu Gambit, za organizaciju takvog jednog prvenstva Crne Gore za veterane. Mi smo odradili taj dio kako su se nadali od nas. Gospodin Obadović i ja smo bili sudije na tom turniru. Došlo je 25 ljudi iz čitave Crne Gore, veterana koji su učestvovali. Bilo je 15 nagrada koje je savez obezbijedio uz podršku Skupštine opštine Berane, odnosno opštine Berane. Sve je proteklo u fair igri. Pobjedio je naš sugrađanin gospodin Vjekoslav Ulević, koji je bio najbolji igrač na ovogodišnjem prvenstvu Crne Gore za veterane.
1: A postoji li neka starosna granica na tim takmičenjima?
2: Starosna granica je da ove godine su stavili da bude 1961. godište i stariji, a imalo je još jedne specijalne nagrade za učesnike starije od 65 godina, tako da je bilo 5 specijalnih i 10 redovnih, 15 nagrada je bilo ukupno. Nagradni fond za preko 1.500 € je bio nagradni fond za ovu godinu za prvenstvo veterana.
1: Evo, ove godine je organizovan taj 21. julski turnir. Koliko je našem gradu značilo jedno takvo takmičenje, jer prema onome što smo mogli da nađemo, kupilo je neka malo ozbiljnija imena?
2: Svaki turnir poput toga je promocija šaha i promocija grada ujedno. To je mnogo jak turnir. Osvrnuću se, i prije toga smo imali turnir za vaskršnji turnir koji smo organizovali, gdje je isto učestvovalo 60 ljudi, 20 djece koji su se takmičila ujedno, odnosno djeca su posebno igrala i odrasli su posebno igrali. Nije bio jak kao 21. julski. 21. julski je okupio intermajstore, velemajstore i fide majstore u velikom broju, što je nama bilo zadovoljstvo da ugostimo jednu takvu šahovsku elitu u našem gradu.
1: Koji je danas najveći cilj šahovskog kluba?
2: Pa najveći cilj šahovskog kluba i ono što bih ja lično volio kao predsjednik kluba je da osnovimo tu mlađu populaciju, odnosno djecu, da ih razvijemo, da pređu naše granice znanja i da napreduju mnogo više ono što smo mi napredovali. To bi mi bilo jedno veliko zadovoljstvo, jedan veliki uspjeh moj lični i, mislim, naravno kluba i grada, da dođe do toga. Ja bih volio da što više djece dođe u šahovski klub, da pogleda kakvi su uslovi, da pogledaju kakvi su uslovi, da dođu, da se družimo, da učimo šah. To je mnogo fina jedna misaona igra gdje se kod djece razvija gdje se kod djece razvija inteligencija, motorika, šah je plemenita igra. Ja uvijek kažem kad djeca dođu, prvo da budemo dobri ljudi, drugo da učimo dobro, a treće da se zabavljamo kroz šah i da se družimo i da se odvojimo od ulice, što je osnovno jedno za jednu sportsku organizaciju koja radi.
1: Potpisivanjem ugovora sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini po Olimskom muzeju odobrena su sredstva za realizaciju značajnih projekata u ukupnom iznosu od 23.800 eura. Tim povodom gošća emisije srijedom aktuelno bila je direktorica Olimskog muzeja Violeta Folić. Poslušajte akcente iz razgovora.
0: Prije nekoliko dana vi kao neko ko je na čelu Olimskog muzeja potpisali ugovore sa Ministarstvom kulture i medija Crne Gore o sufinansiranju projekata i programa u 2026. godini. Pa evo neka to bude lijep uvod u razgovor koji slijedi.
3: Jeste, upravo Olimski muzej već da kažem dugi niz godina, čak i decenija, realizuje programe koje dobije, projekte koje dobije od Ministarstva kulture. I to su uglavnom programi koje dobijamo, projekti koje dobijamo kroz program zaštite. Tu Ministarstvo kulture ima određena sredstva koja daje kada je u pitanju baština, uglavnom za istraživanje i konzervaciju. Ove godine smo dobili sredstva za nastavak istraživanja na lokalitetu Gradac, što je nama vrlo bitno da svaki lokalitet ima kontinuitet, a sa ovim to i dobijamo. Također dobili smo sredstva za istraživanje lokaliteta Tumbarice. E sada vidjet ćemo ako ta sredstva budu uplaćena u ovoj godini, što očekujemo da bude u toku oktobra. Nastavili bi jer na Gracu već radimo istraživanja koja smo dobili prošle godine od Ministarstva kulture i radovi su u toku, onda bi samo uradili nastavak tu sljedeću fazu. Što se tiče lokaliteta Tumbarice, ako nam vremenske prilike budu naklonjene, da kažem, i tu ćemo raditi nastavak. Ono što je bitno, ove godine smo od Ministarstva kulture dobili sredstva i za heraldičku zbirku, jer kao što znate muzej ima veliki broj predmeta koji se nalaze u depou i koji su u dosta lošem stanju. Mi inače radimo četvorogodišnji plan zaštite tih predmeta i šta je prioritet u konzervaciji i nekako uvijek se tu bude da su oni predmeti koji su od tkanine najviše ugroženi, najviše skloni propadanju i vrlo nam je bitno, pa neka su to i tri predmeta čini mi se godišnje, ali je vrlo bitno da te predmete konzerviramo, jer mislim negdje da je suština da sačuvamo prije svega ono što imamo. Lako je da kažem, možda i lakše uložiti sredstvo u neku inovaciju, nešto, ali mislim ipak da je poenta našeg grada i muzeja uopšte da sačuvamo ono što smo već naslijedili, što se nalazi u muzeju. Također ove godine smo dobili i određena sredstva od Ministarstva kulture za restauraciju određenog broja slika Miomira Miša Popovića, to jest dobili smo za umjetničku zbirku, ali kao što smo i do sada radili, slike Miša Popovića su dio stalne postavke galerije Olimskog muzeja i mi smo u nekoliko faza uspjeli veliki broj slika da restauriramo i da ih uramimo, jer tada smo dobili legat oko 200 slika i to je stvarno legat koji je vrlo značajan za muzej, ali legat koji traži veliku pažnju, veliko ulaganje. I negdje iz tri godine uspjeli smo da recimo uradimo restauraciju i ramljenje po 30 slika, tako 20 do 30 slika je bilo. Ove godine su ta sredstva od ministarstva nešto manja, mislim da je u pitanju 2000 ili 3, evo sad neću biti precizna, ali ipak i to nam je značajno, jer je značajno da pa i jednu sliku da kažem da spasimo od propadanja je vrlo značajno, a ne svakako da ćemo sa tim moći i mnogo više. Tako da u suštini negdje lijepo je Ministarstvo kulture što nas podržava i što to, kažem, ima kontinuitet iz godine u godinu. Vrlo je bitno kako i za pokretne nalaze, tako i za lokalitete da prosto održavamo i da to ide u nekom pravcu kako bi i trebalo.
0: Koliko je za jedan muzej, konkretno za Olimski muzej, značajno kad dobije ovakvu podršku? I šta ona za vas konkretno znači, osim što ste rekli u ovom dijelu šta će se uraditi, ali za ustanovu, je li to priznanje za dobar dosadašnji rad, vaš čemu svjedočimo godinama?
3: Pa može da bude priznanje, ali prije bih ja to doživjela kao podršku i kao neku, da kažem, i obavezu države da ulaže ono što je kulturno nasljeđe Crne Gore, nebitno ili to Berane ili ne znam koji drugi grad. Ali mislim da posebno zadnjih godina Ministarstvo kulture i tekako odgovori sa značajnim sredstvima, što nam je vrlo bitno. E sad, mogu reći kada radimo evropske projekte, ta sredstva su mnogo veća, čak i 10 puta veća, i to je ono što je nama vrlo značajno, da možemo recimo kroz evropske projekte da uradimo mnogo više stvari, ali svakako podrška Ministarstva kulture kao i opštine Berane mnogo nam znači. Jer jedino kad uvežete te tri, da kažem, institucije ili kako god da nazovem, kad sve uvežemo, tek tad shvatamo da stvarno imamo podršku i da nam je olakšan rad. Evropski projekti su negdje, da kažem, te lokalitete stavili na mnogo veći nivo. Evo, danas mogu da kažem da smo taj projekat o kojem smo prošlog puta pričali, da smo konačno potpisali ugovor, da on kreće decembra, projekat je vezan za lokalitet Tumbarice, gdje će svakako da budu vrlo značajna ulaganja od izgradnje vizitor centra, pravljenje prilaznih staza, uređenje lokalitete i sve znači što prati neko praktično, da kažem, uređenje, ali tu ćemo svakako ići korak dalje. Napravili smo management plan upravljanja lokalitetom. Ono što nam je cilj, da taj lokalitet, dok se realizuje ovaj projekat iz evropskih fondova, da ga uglavnom ili u potpunosti uredimo.
0: Koliko je teško zaštititi arheološki lokalitet nakon što se istraži? Evo, znamo koliko je teško da se dođe do svih tih nekih novih otkrića ili svega toga, ali ili je jednako isti rad vas čeka kad treba zaštititi taj lokalitet?
3: Pa ja mislim da je upravo to ono što mi nismo precizno imali. I to je sad zadatak koji trenutno radimo management plan, kako bi precizirali ko upravlja lokalitetom, šta je naša obaveza, šta je naša odgovornost, jer lokalitet Umbarice sa ovim projektom mora sve to da ima. Mora da se zna ako treba da ide košenje trave, ko to radi, ako je šteta nanešena, ko odgovara, i mislim da tek sada uspjećemo da na jedan pravi način zaštitimo lokalitete kojima upravljamo. Mi sada imamo prednost jer lokalitet Umbarice je u vlasništvu praktično Polinskog muzeja, od strane opštine dat na rukovođenje. Također i lokalitet Gradac nam je na 10 godina ustupljen od opštine Berane, i to je mnogo bitno kada se riješe te stvari, a ne sutra kada dođe do nekog problema, Polinski muzej može da kaže opština je odgovorna ili kriva za to ili obrnuto. E, ovdje dolazimo mi do te situacije da ćemo tačno da imamo ko upravlja lokalitetom, šta su naše nadležnosti, šta su naše obaveze, i mislim da to u Crnoj Gori malo ko radi, i toliko sam zadovoljna što smo krenuli u tom pravcu da te stvari posložimo na pravi način, da znamo svoje i obaveze i odgovornosti, i mislim da ćemo da budemo iskreno rečeno pravi pokazatelj kako se upravlja jednim lokalitetom. To ćemo raditi i za Gradac i za Tumbaricu.
0: A rekla sam, ajkule i raže Jadranskog mora privlače ne samo najmlađe, nego znam i da Beranci, a i treba da odu i da pogledaju, ukoliko su vidjeli sve ono na društvenim mrežama, dovoljno je da vas zainteresuje da pođete i da vidite. Da li po vašem mišljenju ovakve izložbe predstavljaju novi pristup muzejskoj djelatnosti?
3: Baš je to pravo pitanje, iskreno da budem, jer evo danas smo imali neki kolegijum, da kažemo, u okviru ustanove, gdje smo i mi sami zaključili da više nije dovoljno da postavite predmet i da pričate o njemu, da više to ne može da drži pažnju u današnjem vremenu, pored svega ostalog, djeci. I danas smo, eto da kažem, donijeli jednu odluku da ćemo u okviru ustanove pokušati da mi uradimo izložbu sa našim stručnim kadrom koji imamo, da uradimo izložbu koja bi bila sličnog karaktera, ne baš kao ova izložba, ali koja bi negdje tražila aktivno da se uključi onaj ko dođe da izložbu isprati, i da izložba svakako bude inovativna. moramo i muzeji treba da shvate da u određenom periodu posjeta muzejima je opala. Opala iz razloga što moramo da se prilagodimo vremenu i promjenama. I mislim da evo može to ekskluzivno da bude, mislim da ćemo mi tu izložbu koju planiramo već krajem januara ili februara imati tu našu izložbu, koja nadam se da će izazvati još veću pažnju i sa kojom bi mogli naravno da gostujemo kao što je izložba Prirodnjačkog muzeja bila kod nas.
1: Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kada imaju zdravstveni problem. O njihovoj ulozi, odgovornosti i mjestu koji imaju u savremenom sistemu sa diplomiranim farmaceutom Sofijom Mijović razgovarala Tamara Babović.
4: Koliko je za farmaceutsku profesiju značajno obilježavanje Svjetskog dana farmaceuta?
5: Pa Svjetski dan farmaceuta se obilježava svake godine 25. septembra širom svijeta. Ovaj datum je ustanovljen 2009. godine na Svjetskom kongresu farmacije i farmaceutskih nauka u Istanbulu, a izabran je u znak sjećanja na dan kada je 1912. godine osnovana Međunarodna farmaceutska federacija. Cilj ovog dana je da se istakne ključna uloga koju farmaceuti imaju u zdravstvenom sistemu, od naučnih istraživanja i razvoja lijekova, pa sve do neposredne brige o pacijentima u apotekama. Samim tim slogan za 2026. godinu je i bio jačanje uloge farmaceuta za zdravije sutra, odnosno osnaživanje farmaceuta za zdraviju budućnost. U Crnoj Gori sve aktivnosti, licenciranje i kontinuiranu edukaciju vodi Farmaceutska komora Crne Gore, koja redovno, ne samo 25. septembra, ističe da je farmaceut najdostupniji zdravstveni radnik u crnogorskom zdravstvenom sistemu i ravnopravan partner pacijentima u pravilnoj primjeni terapija.
4: Vi ste povodom ovog dana imali i kongres za farmaceute na Cetinju. Recite nam nešto više o tome.
5: Na Cetinju je od 11. do 13. septembra ove godine održan prvi Montenegro EduPharma Summit MEPS 2026. Značajan međunarodni stručni skup koji je okupio farmaceute i zdravstvene stručnjake iz Crne Gore i cijelog regiona. Tema summita je nosila naziv Farmacija inspirisana prirodom. Fokus je bio na povezivanju savremene nauke sa potencijalima ljekovitog bilja, ali i na preispitivanju marketinških trendova, odnosno na podizanju svijesti o tome da riječ prirodno ne znači automatski i bezbjedno, bez naučne potvrde ili ti verifikacije. Svečano otvaranje organizovano je u Vladinom domu, Narodnom muzeju na Cetinju, dok su radni dijelovi i predavanja održani u hotelu Grand. Cetinje je izabrano upravo zbog svoje bogate historije farmacije, jer je tamo još 1879. godine otvorena prva državna apoteka u Crnoj Gori. Summit je proizašao iz regionalne platforme EduPharma Community, a zvanični organizator je nevladino udruženje Farmaceutska edukacija Crna Gora uz podršku Ministarstva zdravlja i prijestolnice Cetinje. Tokom summita je između ostalog pokrenuta i zvanična inicijativa za otvaranje prvog muzeja farmacije u Crnoj Gori kako bi se sačuvala farmaceutska kulturna baština. Također, organizovan je i dječji likovni konkurs na temu Priroda kao lijek. Bio je to veliki stručno-naučni kongres koji je Cetinje na nekoliko dana pretvorio u regionalni centar farmaceutske struke.
4: A koliko građani danas od farmaceuta mogu dobiti savjet o pravilnoj upotrebi lijeka, doziranju, mogućim interakcijama i neželjenim dejstvima?
5: Pa, mnogi naši sugrađani vrlo često i ne shvate dovoljno dobro način na koji treba da koriste svoju terapiju, posebno u trenutku kada imate više različitih lijekova, kao i nedoumice da li lijek treba uzeti ujutru ili dva lijeka zajedno, da li neki lijek popodne i u koje doba popodne, uveče. Tu je prva naša linija da objasnimo kako tačno koristiti terapiju i da objasnimo dozu koja treba da se koristi. Dešava se da određeni lijek treba da se pije neki broj dana u jednoj dozi, zatim da se to promijeni i to odmah izaziva kod pacijenata određenu dozu zabune. I onda se mi vrlo trudimo da im jasno i precizno napišemo na kutiji ili nekom dodatnom prospektu da oni to mogu jasno da razumiju. Međutim, ukoliko primijetimo da postoji određena interakcija koja nije preporučljiva za kombinaciju 2, 3 ili više lijekova, uvijek se trudimo da to naglasimo pacijentu i da zamolimo da još jednom se vrati kod svog ljekara da se dodatno provjeri ta terapija. U saradnji sa ljekarom specijalistom kod koga oni najčešće odu, pa se dešava da imamo dvije specijalnosti različite, ali da ljekari obje specijalnosti nisu možda upućeni do kraja šta taj pacijent uzima, sve iz prethodne neke terapije i da tu može možda doći do nekih eventualnih interakcija koje nisu poželjne i koje nisu dobre za samog pacijenta.
4: Jedna od najvažnijih tema kada govorimo o lijekovima jeste njihova pravilna i odgovorna upotreba, to ste već negdje i pomenuli, a koje su to najčešće greške koje građani prave kada koriste lijekove?
5: Jako je važno da odnos bude interaktivan, kao što sam već napomenula, jer farmaceut može samo da vas posavjetuje da vaše zdravlje bude što kvalitetnije. Greške se dešavaju svakodnevno nepravilnom primjenom lijekova ili terapija koje uključuju 5-6 pa nekad i više lijekova koje pacijent treba da primjeni u toku jednog dana. Samim tim u sve to treba da uzme i suplemente koje najčešće ne zna kada i u koje doba dana treba da primjeni. Zato je važno posavjetovati se sa farmaceutom da ne bi došlo do stupanja u interakcije. Samim tim možemo da pojačamo ili da smanjimo efekat datom lijeku i da izazovemo naravno neželjene reakcije samih lijekova.
4: Farmaceut je često jedan od prvih zdravstvenih radnika kojem se građani obrate kad imaju zdravstveni problem. Koliko je važna komunikacija između farmaceuta i pacijenta i da li građani dovoljno koriste mogućnost da od farmaceuta zatraže savjet ili se najčešće obraćaju tek kada imaju konkretan problem?
5: Kao farmaceuti aktivni smo svih 365 dana i 24 sata, 7 dana u nedelji, što bi se reklo. Farmaceuti obilježavaju podršku zdravlju svakog dana, jer farmaceut je zdravstveni radnik koji je dostupan svim građanima bez obzira da li imaju zdravstveno osiguranje ili ne. Povjerljiv zdravstveni radnik i ono što je najvažnije, profesionalac u čije znanje i u čije vještine smo se više puta i kao građani uvjerili. To povjerenje i profesionalnost je rezultat i višegodišnjeg školovanja i doškolovavanja tokom cijelog našeg rada i naše karijere. Pacijent nekada dolazi u apoteku sa veoma bitnim problemom koji ne može riješiti sam kod kuće, tako da traži naše mišljenje kada je u pitanju i korištenje same terapije, kada je u pitanju doziranje date terapije, primjena tog lijeka koliko puta dnevno, u koje vrijeme i na koji način. Također kada koristi još neku suplementaciju koja može biti interaktivna sa lijekovima koje koristi i samim tim koristeći neke biljne suplemente koji nisu uvijek bezbjedni, već dolazi do ukrštenih reakcija, do neželjenih dejstava i nekih alergijskih reakcija. Međutim, ne dolazi pacijent u apoteku samo kada ima neki problem, već dolazi kada je u pitanju dati savjet koji je vezan na primjer za njegu kože, koju kozmetiku iz koje linije najbolje primijeniti, šta ulazi u sastav kozmetike i da li je svakako njen kvalitet opravdan da se koristi bez ikakvih posljedica na zdravlje.
1: U okviru petog izdanja Arts Festivala pred beranskom publikom nastupili su pijanistkinja Katarina Nikolić i pijanista Nikola Vučković koji zajedno čine klavirski duo Diatonika. U okviru emisije U fokusu govorili su o koncertu u Beranama, nastanku dua i muzici koju stvaraju. Sa njima razgovarala Nataša Milić.
6: Šta se događa kada se dva različita muzička senzibiliteta sretnu za istim klavirom? Kako nastaje jedan klavirski duo i može li se tradicionalna crnogorska melodija kroz klavir predstaviti publici na potpuno nov način? O tome, ali i o njihovim muzičkim počecima pesmama, koncertima, radu sa mladim muzičarima i međunarodnom iskustvu razgovarali smo nakon njihovog koncerta koji je održan u okviru petog izdanja Arts Festivala u Beranama.
7: Otvorili ste peto izdanje Arts Festivala u Beranama, pa sam na početku našeg razgovora htjela da vas pitam kako ste vi zadovoljni nastupom, reakcijom publike i kako se osjećate ovdje kod nas u Beranama?
8: Jako smo zadovoljni, prelijepo se osjećamo. Ovdje smo po drugi put, imali smo jedan nastup u januaru mjesecu u istoj sali pod nekim drugim okolnostima. Ovdje smo drugi put i stvarno smo oduševljeni beranskom publikom kao i ljudima što se tiče i energije i gostoprimstva i svega nečeg ostalog, tako da utisci su baš onako na jako visokom nivou.
7: Drago mi je. Ja sam također da vas pitam kako je uopšte kako je nastala Dijatonika?
9: S obzirom na to da sam ja dugi niz godina provela u Srbiji, u Beogradu, školujući se i radeći tamo, u jednom trenutku sam odlučila da se vratim u svoje krajeve, u Crnu Goru, i spontano sam se povezala sa Nikolom poslovno, onda smo vremenom nekako došli na ideju da osnovimo klavirski duo koji će biti, da kažem, neka konstanta, koji neće biti ad hoc ansambl koji će po potrebi svirati, nego jedan ansambl koji će imati neki prosto i svoj ritem i svoj brand i neki svoj način i svoj neki tok koji će se razvijati dalje. Prosto čini mi se da za sad, u ovo neko kratko vrijeme koje je prošlo, kad se osvrnemo, mislimo da smo dosta korisnih stvari napravili, da smo imali dosta korisnih nastupa i da prosto to ide nekim baš onakvim tokom kakvim smo mi željeli da ide.
7: Nama se onako sinoć iz publike činilo kao neka, zaista jeste umjetnost. Koliko je teško zajedno raditi na jednom klaviru, s obzirom da smo vidjeli da je nama na izgled, izgleda jako komplikovano, da li je u suštini zaista komplikovano i teško svirati zajedno?
8: Ima to nekih mana što se tiče prostora i baratanjem dirki na jednom instrumentu. Ima tu dosta nekih preklapanja, nekih sudaranja. Recimo, ja kad sam bio mali, imao sam jednu malu koleginicu, pošto smo bili djeca i svirali smo zajedno četiri ruke, ja sam to najviše mrzio na svijetu da radim. Vjerovatno većina ljudi koji sviraju neki instrument koji uglavnom može da bude solistički. Svi mi negdje maštamo da budemo i solisti, velike sale, pa ova varijanta, ona varijanta, kamerna muzika, uz pratnju simfonijskog orkestra i tako. Ali kao što je Katarina rekla, ta konstanta u našoj režiji je jako interesantna, evo po čemu. Zato što, prosto, kao što je i ona već malo prije rekla, pa čak i svjetski priznati pijanisti se sastaju na određenim festivalima povremeno koji su svjetski poznati i priznati i ne pokazuju se samo kao solisti, već i kao određeni kamerni muzičari, pa onda tu budu kombinacije klavir četiri ruke, pa onda tu bude tri klavira sa četiri ruke, pa onda to bude nešto jako, jako puno naroda, jako puno, puno ruku, što bi se reklo na raznim, to jest na više instrumenata. Međutim, mi smo došli na ideju da budemo konstanta, kao što je rekla već Katarina, da dominantno prezentujemo muziku na klaviru kao četiri ruke, a ne kao jedan čovjek, nego kao dva čovjeka, upravo sa akcentuacijom na domaću savremenu muziku, koju svakako imamo i imat ćemo je sve više i više, i na neki naš autorski rad, kao što ste imali prilike da čujete i sinoć. Tako da, otprilike, to je neka ideja. S obzirom na to da nismo najpopularniji duo, jer dijelimo jedan instrument. To su različiti instrumenti, možda popularnija neka varijanta, ali opet mislim da odajemo jedan jako lijep utisak što se tiče i energije i sinhronizacije i upotpunjenosti i što se može ovako čak i laički reći, stvarno mi kad sviramo zajedno, makar ja to mislim da zvuči kao da svira jedan čovjek, a ne dva čovjeka.
7: Da, saglasna sam u potpunosti, da iste mi kao laici, kao publika smo

Nova analiza kineskih istraživača pokazuje da bi gradski putevi napravljeni djelimično od reciklirane čelične šljake mogli značajno da smanje emisiju gasova sa efektom staklene bašte, zagađenja vazduha i troškove održavanja. Čelična šljaka je otpadni proizvod koji nastaje tokom proizvodnje čelika. Zbog velike čvrstoće i uglaste strukture pogodna je za izgradnju kolovoza. Istraživači su je kombinovali sa asfaltom, modifikovanim epoksidom i dobili materijal koji je otporniji na habanje i deformacije od klasičnog asfalta. Veća izdržljivost znači rjeđe popravke, manje saobraćajnih gužvi i manju potrošnju goriva, jer oštećeni kolovozi povećavaju potrošnju benzina i dizela. Istraživači su testirali tri varijante sa 20, 35 i 50% epoksida. Procijenjeno je da klasični kolovoz i varijanta sa 20% epoksida traju oko 6 godina, verzija sa 35% oko 15, a ona sa 50% do 20 godina. Kao najbolji odnos trajnosti, troškova i uticaja na životnu sredinu izdvojena je varijanta od 35% epoksida. Modeliranje na mreži gradskih puteva u Kini pokazalo je da bi masovnija primjena takvog kolovoza mogla znatno smanjiti emisije ugljen dioksida i PM2,5 čestica. Istraživači procjenjuju da bi u zavisnosti od obima zamjene puteva smanjenja izloženosti finim česticama mogla biti povezana sa sprečavanjem desetina hiljada prijevremenih smrti. Pored toga, procjene su i velike finansijske uštede jer bi dugotrajniji putevi zahtijevali manje popravki i održavanja. Ipak postoje i nedostaci. Čelična šljaka nije jednako dostupna u svim dijelovima zemlje, pa njen transport povećava emisija, novi tip kolovoza zahtijeva i do 7 dana očvršćavanja prije potpunog otvaranja za saobraćaj. Autori navode da bi sličan model mogao biti primjenjiv i u drugim brzo urbanizujućim zemljama sa razvojem i industrijom čelika, poput Indije i pojedinih država jugoistočne Azije i Afrike. Slijedi još jedan muzički predah, pa nastavljamo sa emisijom.

Kompanija Meta najavila je da će narednog mjeseca otpustiti oko 10% radne snage, odnosno približno 8.000 zaposlenih, dok ove godine planira potrošiti rekordnih 135 milijardi dolara na AI projekte, prenosi portal Klix. U internom dopisu upućenom radnicima u četvrtak, Meta je saopštila da će uz planirane otkaze od 10% radne snage obustaviti zapošljavanje na hiljadama otvorenih pozicija za koje je ranije tražila nove radnike. Jedan od ključnih razloga za rezove je snažan rast troškova u drugim dijelovima kompanije, prije svega u razvoju vještačke inteligencije, na što Meta ove godine namjerava potrošiti 135 milijardi dolara, što je približno iznosu uloženom u AI tokom prethodne tri godine zajedno. Potparol Meta potvrdio je planirane otkaze, ali nije želio detaljnije komentarisati planove kompanije. Informacije o novom krugu smanjenja broja zaposlenih uslijedile su nakon ranijih javnih poruka suosnivača i direktora kompanije Marka Zuckerberga, koji je još u januaru naznačio da će i ove godine biti dodatnih rezova. Zuckerberg je tada isticao koliko su radnici koji intenzivno koriste AI alate postali produktivniji, naglašavajući da jedan radnik sada može završiti projekte za koje je ranije bio potreban veći tim. Mislim da će 2026. godina biti godina kada će AI dramatično promijeniti način na koji radimo, poručio je on. Prošle sedmice agencija Reuters objavila je da Meta razmatra otpuštanje više od 10.000 radnika tokom ove godine, a dopis poslat radnicima u četvrtak prvi je detaljno opisao razmjere tog plana, o čemu je potom izvijestio Bloomberg. Do sada je Meta već otpustila oko 2.000 ljudi u dva manja kruga otkaza, a u posljednjim sedmicama u kompaniji je vladalo uvjerenje da slijedi znatno dublje smanjenje broja zaposlenih.

0: Poštovani slušaoci, bilo je ovo još jedno izdanje emisije Svijet nauke na talasima Radija Berane.
1: Svaki dan je novo otkriće Svijet nauke.